0: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Тепер зі стресом можна буде повністю попрощатися. Все тому, що експрацівники Apple створили гаджет, який точно вимірює втому та настрій. Називається цей пристрій Atlas. І схожий він на звичайний навушник, який кріпиться за вухом і при цьому допомагає краще зрозуміти себе без походів до лікарів, бо сканує роботу мозку протягом дня. Гаджет аналізує рівень зосередженості, стресу і витрат енергії під час роботи, тренувань чи спілкування з друзями. Головна мета стартапу – підказати вам, коли саме час пора взяти відпустку або взагалі змінити коло спілкування задля власного комфорту. Коштує пристрій, до речі, десь $500, а потім є ще щомісячна підписка за $30. Маємо головну спортивну інтригу року. Стали відомі імена 30 номінантів на престижну футбольну премію «Золотий м'яч». Переможця визначить голосування авторитетних спортивних журналістів з усього світу, а урочиста церемонія вручення відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Серед головних фаворитів букмекери та експерти виділяють такі зіркові імена, як Родрі, юний талант Ламін Ямаль, Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле та легендарний Ліонель Мессі. Видання «Фокус» оприлюднило свіжий рейтинг топ-100 впливових українців, в якому оцінювали найкращих сучасних діячів у різних сферах. У категорії «Культура» вибрали місця письменниця Ліна Костенко, диригент Вадим Яценко та режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков. Окрім того, у першу десятку діячів культури потрапили кліпмейкерка Таню Моїня, письменник Максим Кідрук, актор Олександр Рудинський та Артем Пивоваров. Серед політиків відзначили президента Володимира Зеленського, керівника СБУ Євгенія Хмару та Кирила Буданова. Ну, а ще у список потрапили українські військові, волонтери, спортсмени та освітяни. Найбільш обговорюваніший фестиваль у світі Burning Man 2026 пройшов в американській пустелі Black Rock. Щороку туди приїжджають тисячі людей, які привозять з собою чимало арт-інсталяцій. І от найграндіознішою та найефектнішою стала споруда, яку привезли з Франції. Там ще раз збудували 30-метрову Ейфелеву вежу в масштабі 1:10, поділили її на дві частини і так і залишили посеред пустелі у поламаному вигляді. Інсталяція вагою 30 тонн і завдовжки 30 метрів складається з 5000 деталей. За задумом автора, нижня частина вежі уособлює минуле, а ось верхня спрямована в небо як символ надії на краще майбутнє. Але окрім цього, на Ейфелевій вежі проходило справжнє шоу, адже між уламками вежі влаштовували видовищні походи канатоходців. На створення проєкту витратили, між іншим, понад 300 тисяч євро, а зараз цю дивовижну скульптуру виставили на аукціон зі стартовою ціною у 435 тисяч євро.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного, в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехія, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріс-Скотт, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків стривожених громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію. А ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума та талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачаться вони нечасто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: пізнати. Ну, а що би почати?
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу ще.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І одразу про хороше. Популярний серіаліті «Перші ластівки», яке свого часу підкорило серця мільйонів глядачів, повертається із новим сезоном під назвою «Перші ластівки. Нова реальність». І вихід шоу очікується вже в лютому 2027-го. Творці проєкту, по-перше, зберегли вже улюблений золотий каст акторів, але при цьому нам анонсували нових зірочок серіалу. Серед них володарка премії «Золота дзига» Карина Химчук, яка зіграє відповідальну роль парамедикині, харизматичний Сергій Кісіль та зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» Павло Текучев. Актори вже діляться шаленими емоціями від знімання і обіцяють глядачам неймовірно глибоку, якісну та захопливу історію. Ловіть маленький секрет професійного успіху. Науковці провели масштабне дослідження за участю майже 6000 працівників і з'ясували, яких працівників керівництво хвалить більше – тих, хто краще працює, чи тих, хто вміє себе гарно презентувати. Як виявилося, що найбільше приємних слів від шефа зазвичай отримують останні – ті, хто вміє себе презентувати. За словами науковців, вміння легко адаптуватися до оточуючих та считувати соціальні сигнали дійсно допомагає отримувати вищі оцінки від керівництва. Експерти додають, що так званий самомоніторинг – це не про маніпуляції перед іншими, а про вміння проявляти лояльність, підкреслювати свою компетентність, знаходити спільну мову з колегами та робити власні успіхи помітними. Ну а щира посмішка, гнучність у спілкуванні та вміння презентувати свої досягнення – це чудові інструменти для створення гармонії на робочому місці. В Україні розробляють новий застосунок для жінок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. По факту, це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. По-перше, можливість публікувати свої думки, а по-друге, отримувати 100% підтримки і 0% засудження. Із фішок – кількість підписок, бачитиме лише власниця профілю, аби ці цифри не ставали якимось мірилом. Користувачки зможуть вести блог як відкрито, так і повністю анонімно. Замість безликого анонімно система присвоюватиме авторкам контенту назву польових квітів. Додаток, до речі, буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс – продукцію бізнесів від дівчат. Ну а за активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які потім зможуть обміняти на знижки на маркетплейсі.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.
0: На сайті.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про гроші. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошніченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу виборов почесне 2 місце. От до 5 найкращих місць для велосипедистів також увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. В Україні запустили пташиний трекінг. Що воно таке, розказує. Значить, наша компанія DoTeX створила онлайн-платформу під назвою TrackLalek, яка дозволяє кожному охочому в режимі реального часу спостерігати за переміщенням білих лалек, які мають спеціальні GPS-трекери. Дані про геопозицію птахів і їхню міграцію в теплі краї оновлюються кожні 2 години. Ну, аби помилуватися маршрутом крилатих символів України, достатньо зайти на сайт, натиснути кнопку «Стежити за лалеками» і навіть можна обрати конкретного птаха за ім'ям. Це не лише зробить наш день цікавішим, але ще й допоможе науковцям досліджувати міграцію, а наші енергетики при цьому захищатимуть птахів під час розбудови енергетичної інфраструктури. Не так давно відбулася презентація техноновинок від компанії Apple, і там презентували нову лінійку айфонів, а ще нові навушники та смарт-годинник. І от в останньому гаджеті інженери змогли стрибнути вище себе. Уявіть собі, годинник буквально працює майже як машина часу на вашому зап'ясті. Там з'явилася функція перемотки розмов. Ця технологія, уявіть собі, дозволяє буквально перемотати останні 15 секунд вашого життя і точно відтворити або ж показати на екрані, про що саме вам тільки-но говорили. Тож тепер можна відволікатися від розмови, бо годинник вам може нагадати, що казали інші, і суперечки при цьому вирішуватимуться теж набагато швидше. Коштує такий годинник від $250. Якщо вам, друзі, треба якийсь лайфхак для класного початку дня, то іменита білявка Оля Полякова поділилася своїм секретом ідеального та бадьорого ранку. Він, до речі, дуже простий. Своїм фанатам Полякова зізналася, що вже тривалий час тренує звичку щиро посміхатися одразу після пробудження. За словами зірки, ранкова посмішка, запашна кава, а ще легкий масаж створюють правильний настрій на весь день, навіть коли попереду чекає щільний робочий графік. До речі, зараз артистка активно працює над записом одразу 2 нових треків. І хоч 2026 ще не завершився, дехто вже планує собі мандрівку мрії на наступний рік. Власне, один рейтинговий туроператор разом із дослідниками склав список з 10 головних туристичних перлин, які обов'язково треба відвідати у 2027-му. До списку унікальних локацій, де туризм приносить і задоволення, і справжню користь місцевим громадам та екологію, увійшли заповідник Самбуру в Кенії, високогірна Местія в Грузії, північне нагір'я Йорданії, місто Вайтхорс у Канаді, а ще грецький острів Алонісос, мальовнича стежка Пекою на Шрі-Ланці, портова Лієпая в Латвії, автодорога Каретера у Чилі та спокійна провінція Далсланд у Швеції.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз про хороше. Легендарне шоу «Танцюють всі» скоро знову покажуть на українських екранах, і творці обіцяють оновлений формат з акцентом на індивідуальності та різноманітті танцювальних стилів. І ось тепер стало відомо, хто ж стане ведучими проєкту. І це дуже класний тандем – інфлюенсерки Даші Квіткової та ведучого та коміка Романа Міщерякова. При цьому нагадаю, що оцінювати виступи учасників буде суперпрофесійна суддівська команда. Співачка Надя Дерафєєва, титулований танцівник Максим Оробець, хореографиня світового рівня Марина Кощова та постановник Руслан Махов. Китайські кінотеатри знайшли собі геніальне рішення. Там зрозуміли, що на денні сеанси ходить дуже мало людей, тому вигадали ідеальний спосіб збільшити відвідуваність і пропонують не просто подивитися фільм, а буквально проспати його. Саме тому кінотеатри запустили у продаж абонементи на обідній сон, у залах встановили спеціальні розкладні крісла, які перетворюються на ліжка. Відвідувачам з 12 до 14.30 видають безкоштовні пледи, каву та напої, а місячний абонемент коштує всього приблизно $6, а це майже 300 гривень. Якщо ж хтось з гостей має звичку храпіти, то для них взагалі передбачено окремий зал із масажними кріслами, аби ніщо не порушувало сон інших. Далі про дуже амбітні плани на спортивне майбутнє в нашій країні. Всі ж пам'ятають, як в Україні проводився масштабний чемпіонат з футболу Євро-2012. А ось тепер ця подія зможе отримати друге дихання і знову відбутися в українських містах. Стало відомо, що разом з Польщею ми плануємо подати заявку на проведення майбутнього чемпіонату світу з футболу. Міністр молоді та спорту України заявив, що Київ та Варшава орієнтуються на найближчий вільний слот для проведення чемпіонату світу. А це орієнтовно у 2040-х роках. Такий масштабний спільний проєкт залучить потужні інвестиції, об'єднає міжнародну спільноту та стане чудовим символом відновлення, розквіту та довгострокової безпеки. Вчені з двох провідних університетів Угорщини провели дослідження і з'ясували, що і в нудзі є користь. Так, за словами дослідників, монотонні завдання на роботі далеко не завжди призводять до втрати мотивації. Виявляється, що для працівників, які орієнтовані на високий результат і прагнуть самовдосконалення, нудні завдання стають своєрідним викликом. Людина прагне довести свою майстерність і досконалість навіть у найдрібніших рутинних справах. Тому науковці додають, що якщо на роботі трішки нудно, не засмучуйтеся, а сприймайте це як чудову нагоду перетворити рутину на власний маленький шедевр.
0: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Українська розкіш на Netflix. Наш ювелірний бренд «Сова» підняв градус люксовості у другому сезоні популярного серіалу «Джентльмени», який виходить на популярному стрімінгу. Розкішна каблучка від бренду з'явилася на пальці актриси Каї Скодоларіва. Прикраса виготовлена з жовтого золота та прикрашена великим червоним рубіном, а ще доповнена меншими рубінами та діамантами. Вона натхнена естетикою 50-60-х років, тож ідеально підійшла під вайб та стиль серіалу. Тож, як бачимо, це ще одне яскраве підтвердження того, що український ювелірний люк впевнено підкорює світову кіноіндустрію. Співачка Ліна Гросу, яка насолоджується материнством, дала свіженьке інтерв'ю та розсекретила, як саме дізналася про свою першу вагітність. 31-річна виконавця пригадала, що це сталося просто на знімальному майданчику фільму «Голос серця», який, до слова, зовсім скоро покажуть на великих українських екранах. Аліна довгий час не могла зрозуміти, чому її постійно нудить, і при цьому вона дуже хоче їсти. Також Гросу додала, що на зйомках, не дивлячись ні на що, їй було дуже комфортно, а з її партнером на знімальному майданчику Артуром Лагаєм було легко та комфортно, бо він завжди підтримував чудовий настрій у команді і взагалі, за словами Аліни Гросу, був схожим на її брата. Ловіть класну інфу для всіх, хто хоче стати довгожителем. Швеція давно відома своїми довгожителями, де 80-річні пенсіонери часто виглядають на 20 років молодше. Саме тому тамтешні лікарі провели дослідження і кажуть, що тривалість життя лише на 25% залежить від генів, а все інше у наших власних руках. І ще дали поради, як зберегти і здоров'я, і бадьорість. Загалом є 10 секретів, і серед них помірна щоденна активність, вміння не переживати через дрібниці, якісний сон до 10 годин, більше сонячного світла, різноманітне харчування, достатня кількість води, пильність до своєї ваги і здоров'я зубів. Ну і наостанок – позитивний настрій та активне соціальне життя у колі близьких. Невеличкий бонус для кавоманів, до речі, є. Науковці кажуть, що кава теж при справі. І десь 3-4 чашки кави на день допомагають захистити мозок та зберегти ясність розуму. У Фінляндії видали книгу про стосунки президентів з їхніми охоронцями, причому там розсекретили дуже кумедні історії, які трапляються з очільниками держав та їхніми охоронцями за останні 100 років. Зокрема, у книзі розсекретили про спроби президентів втекти на самотні прогулянки. Так виявилося, що один із президентів під час війни вислизав через кухонні сходи, а інший, колишній очільник країни, одного разу непомітно вирушив кататися на каної в море на заході сонця, через що охоронцям довелося розгорнути цілу пошукову операцію. Водночас книга сповнена дуже теплих згадок про те, як між главами держави та їхніми захисниками завжди панували щира повага, людська довіра та чудове почуття гумору.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Серед українців провели опитування, аби визначити, наскільки ми щасливі і чи щасливі ми взагалі. І от уявіть собі, більшість українців зберігають в собі незламне щастя, адже 71% наших людей заявили, що дійсно відчувають себе щасливими попри війну і попри всі складнощі. Більше того, за словами соціологів, цей показник повернувся до довоєнного рівня грудня 2021-го і шалено зріс у порівнянні з показниками 2024 року. Українці додали, що найбільше на відчуття щастя впливають здоров'я, добробут, підтримка близьких та розуміння сенсу життя. Тож, як бачимо, стійкість українського духу просто неймовірна. Минулого тижня стало відомо, що голівудська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала в Україну і засвітилася на заході нашої країни. Але виявилося, що зірка американського кіно вирішила розширити географію свого візиту і доїхала аж до самого Харкова, та ще й не сама, а зі своїм 18-річним сином Ноксом. Для Джолі це вже третій візит до України, а от Нокс наважився на таку подорож вперше. У Харкові хлопець відвідав відомий боксерський клуб «Спадкоємець» на Холодній горі, де, уявіть собі, провів тренування з тайського боксу для українських військових. Сама акторка спілкувалася з командою закладу, цікавилася його історією в умовах війни і залишила зворушливий автограф на футболці з написом «Піклуємось про спадок вже сьогодні». Засновник клубу, до речі, зізнався, що цей візит став для них неймовірним та дуже приємним сюрпризом. А от якщо ви мрієте про успішний успіх, то італійські вчені з'ясували, що насправді гарантує великий успіх у житті. Вони провели масштабне комп'ютерне моделювання 40-річного професійного шляху тисяч вигаданих людей, аби дізнатися, що ж важливіше для досягнення вершини здібності чи збіг обставин. І от результати виявилися дуже цікавими. За словами науковців, найвищих статків чи суперуспіху найчастіше досягають люди із середнім або ж трохи вищим за середній рівень таланту, яким посміхнулася серія щасливих випадковостей. Вчені підкреслюють, що розвивати свої навички та працювати над собою потрібно обов'язково. Але при цьому не варто звинувачувати себе у тимчасових невдачах, адже удача також відіграє важливу роль. Головне – бути готовим використати свій шанс, коли він з'явиться. І трохи справжньої магії, яка зовсім скоро заполонить Абу-Дабі. Саме там планують збудувати величезний тематичний парк за фільмами про Гаррі Поттера. Масштабний парк хочуть відкрити до 2029 року і обіцяють відтворити купу легендарних локацій з кінострічок, зокрема, величний замок Гогвартс, таємний чи заборонений ліс та гамірний косий провулок. Окрім того, творці магічного парку створять унікальні інтерактивні атракціони, яких не буде більше в жодному куточку планети, а також відкриють величезний фірмовий магазин з чарівними паличками, мантіями та атрибутикою всіх чотирьох факультетів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: будня починай свій ранок разом з Lux FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Сьогодні день народження компанії Google, і я знайшов дуже цікаві факти про компанію Google, в тому числі, які у них зарплати. Зараз я вам це розкажу. Ну, звісно, що компанія ця відома незвичними умовами для роботи. По-перше, от є в деяких офісах прям кімната для відеоігор і Лего. І це найпростіше, що тільки може бути в цих офісах. Наприклад, ще є їдальні, де повноцінні ресторани високої кухні з професійними шеф-кухарями з усього світу. І там суші, рамен, мексиканська їжа, веганська. І все це безкоштовно. Навіть можна брати їжу з собою додому, уявіть собі.
2: Ух ти!
1: Так. Також в офісах Google є професійні масажні кабінети. І можна оплатити масаж спеціальними внутрішніми балами, які ви заробляєте за роботу. В офісах компанії Google встановлені сучасні пральні і сушильні машини і пральний порошок безкоштовно. А в деяких офісах працюють професійні перукарі і стилісти, до яких можна теж записатися під час робочого дня. Ну, наприклад, у вас обід, раз пішли там до барбера, так сходили. І якщо працівник відчуває виснаження, він може скористатися капсулами для сну. Ці капсули, там включається така м'яка музика, і на 20 хвилин ви можете поспати, і потім вас так легенько ця капсула сама буде. Ще в великих кампусах є власні лікарі, стоматологи, фітнес-центри з басейнами. І багато
2: на роботі.
1: Так, все це на роботі.
2: І, ну, для того, щоб люди... Більшість всього безкоштовно.
1: Так, щоб люди просто працювали і не відволікалися від роботи.
2: І просто не ходили додому.
1: Так, ну і я зарплати про Google в компанії Google, як це не дивно. І зарплата в середньому від 10 до 60 тисяч доларів на місяць. Ну, ось така от класна інформація. Я, ти знаєш, я от подумав, я читав про компанію Google, про їхні офіси. Ну, от у нас, наприклад, офіс, ну, практично як компанія Google. От реально, дивися, у Google є капсула для сну, у нас в офісі є кладовка. Так? У Google є масажні кабінети, вон у нашої офіс-менеджера Інни такі сильні руки, що вона тебе промасажує всюди, де хочеш. В Google є кімната для прання, у нас в офісі чудова холодна вода з крану. Ти можеш замочити будь-яку пляму. А що ні? Знову ж таки, дивіться, в Google є ресторани, у нас в офісному холодильнику теж багато їжі. Я не знаю, я її їм безкоштовно. Головне вчасно піти, поки інші не помітили.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Lux FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи! З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко. І нехай ваш день буде вдалим. Добрий ранок, Танечка.
1: Шо? Ну, добрий ранок. Ну, добрий ранок і вам, Слава. Добрий ранок, люди. Добрий ранок.
0: А що таке?
1: Дякую всім. Дякую Славочці, що дозволив мені сказати хоч щось.
0: Я думав, може, на день народження забув.
1: До речі.
0: Що?
1: Скоро.
0: Та як скоро?
1: Готуйся.
0: Через 20 років то день народження. Так, слухайте, друзі, маленька історія з мого життя. У мене вчора чи то продуло вухо, чи то десь я неправильно поколупався в тому вусі. І сьогодні на одне вухо не чую. Серйозно, на праве взагалі нічого не чую. От навіть, ось скажи зараз щось мені.
1: Славка дурак.
0: Ось, бачиш, не чую. А ну ще щось.
1: Ой, Славка взагалі такий дурачина.
0: Ні, не чую все. Так, ладно, давайте послухаємо трійку анекдотів просто зараз для вас, для вашого хорошого настрою і для вашої класної середи. Зарядка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Скажи чесно, а тебе можна назвати продажною людиною?
4: А скільки в тебе грошей?
3: Мало.
4: Тоді ні.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Значить, вчора на роботі шукали справедливість. Сьогодні шукаємо роботу.
2: Анекдототоп. Перше місце.
6: Мариночка, що тобі снилося?
3: Ой, ти знаєш, мені снилося, що я в магазині.
6: А мені що, я в ліжку з двома жінками.
3: Я одна з двох?
6: Ні, ти була в магазині.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Дональд Трамп заперечує, що штучний інтелект здатний захопити світ.
2: Це йому сказав ChatGPT.
1: Зграї ворон нищать капусту в Польщі. Фермери почали чергувати на полях.
2: Тобто страйків на кордоні поки не очікуємо.
1: В Англії туристів обкладуть новим податком.
2: Якими словами після цієї новини туристи обкладуть англійську владу, уточнити в ефірі ми не можемо.
0: На Люкс FM.

0: моє все, потримай моє серце.
1: Вдалої середи, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», ну і наш ранковий гороскоп для вас. Овни!
2: Сьогодні, овни, ви можете побачити нову можливість там, де раніше бачили лише звичайну ситуацію.
1: Тільці!
2: Не поспішайте відповідати на важливе запитання. Правильна думка може прийти трохи згодом.
1: Близнюки!
2: День може подарувати вам маленький знак уваги, який несподівано підніме настрій.
1: Раки!
2: Сьогодні корисно зробити щось у власному темпі і не порівнювати його з темпом інших.
1: Леви!
2: Хтось може звернутися до вас саме за тією підтримкою, яку ви вмієте давати без зайвих слів.
1: Діва!
2: Відпустіть сьогодні одну дрібницю, яку намагалися контролювати, і відчуєте більше внутрішнього простору.
1: Терези!
2: Розмова, якої ви не планували, може виявитися значно цікавішою за заплановані справи.
1: Скорпіон!
2: Те, що сьогодні здається випадковістю, може наштовхнути вас на думку, до якої ви давно дозрівали.
1: Стрілець!
2: Не відкладайте маленьке бажання на потім. Саме воно може зробити цей день особливим.
1: Козиріг!
2: Сьогодні ви переконаєтеся, що іноді результат приходить не від додаткових зусиль, а від вчасної паузи.
1: Водолій!
2: Дозвольте собі змінити думку, якщо відчуваєте, що новий погляд чесніший за старе рішення.
1: Риби!
2: День добре підходить для того, щоб помітити власний прогрес там, де ви звикли бачити лише те, що не зроблено.
3: Реклама.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги!

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. Слухайте, аеропорт Кишинева трошки змінив правила через наплив хасидських паломників. І що треба знати пасажирам? Можливо, ви будете летіти, можливо, ваші знайомі. Просто, щоб ви були в курсі, що до 17 вересня будуть діяти додаткові заходи, які покликані не допустити скупчення людей і допомогти, власне, цьому маленькому, а він невеликий, цей аеропорт Кишинева, впоратися з навантаженням. І оцей період до термінала буде вхід обмежений. І всередину будуть пускати лише пасажирів, працівників аеропорту та членів екіпажу. Літаків. До речі, пасажирів пускають термінал не раніше, ніж за 3 години до запланованого виліту. От. Пам'ятайте про це.
1: Тобто, якщо ви будете там десь топтатися, майте на увазі, а на вулиці холодно, ви вже вночі будете, то треба взяти щось тепленьке.
0: Тепленьке, тому що оця заправка, яка біля аеропорту, відома, хто літає, знає, так, що там є заправка червона, вона завжди зайнята, бо там багато таких, як ви, хто буде очікувати рейс. Значить, при вході потрібно мати при собі проїзний документ і підтвердження авіарейсу. Ну і окрім обмеження, ще там, окрім цих обмежень, є ще обмеження, які стосуються автобусів, які перевозять групи паломників. Для них там взагалі спеціальні місця тепер, де дозволено рух, стоянку, тощо. Ну, тому що великий наплив взагалі туристів, пасажирів, і Кишиневі взагалі в шоці, що виявляється, стільки людей може летіти через їхній аеропорт. До речі, Танечка, дзвонили ж з аеропорту Кишинева нам в офіс, казали, знайшли ваш

0: Мішелен Ради. Так?
1: Ну.
0: Привіт! Привіт, це Мішелен Ради, і ви слухайте ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ. Я не твоя, твоя.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 16 вересня, і вже з 1-го, ну, з 2 вересня почали курсувати фантоми по місту Києву і Київщині. Це автомобілі, які фіксують порушення правил дорожнього руху, особливо швидкісний режим. І уявіть собі, лише за 15 днів ці фантоми винесли понад 24 тисячі постанов за перевищення швидкості. Ну і фантоми можуть з'явитися, також кажуть про те, що можуть з'явитися у Львівській, Дніпропетровській областях. Так що пам'ятайте про це.
1: Славочка, а ви знаєте, що
0: на
1: вас...
0: Шкодах
1: що,
0: вони їздять, на Шкодах.
1: Що вас ваші колишні теж фантомом називають.
0: А та ви що?
1: Так, що кажуть, от наче був на побаченні, а нічого й не помітили.
2: Погода на Люкс FM.
0: Це з якими такими колишніми-то моїми спілкуєтесь-то?
1: Список показати?
0: Покажіть, будь ласка.
1: Вони всі мені пишуть.
0: Та ви що?
1: У нас клуб.
0: Та ви що? Ти їде прямо наколка імені кожної моєї колишньої, так? Набита, ні?
1: Ні, просто блокнотик. Так, а тепер про погоду. За даними синоптиків, сьогодні в Україні має бути без опадів. Ви знаєте, переважно навіть сонячно. Іденна температура повітря 19-24.
0: У Києві сьогодні теж сонячно і близько 21 градуса тепла в день. Ввечері буде плюс 17, і зараз у центрі Києва 14 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Дуже хочеться нам поконтактувати з вашими ротиками. А
1: для цього... Це так наш молодий охоронний стані казав буквально півгодини тому.
0: У нас просто є гра, яка називається «Скоропелька». Ми вам дамо скоромовочку, а ви її маєте тричі швиденько повторити.
1: Так, якщо готові пограти, друзі, можна зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Гра називається «Скоропелька». Зіграємо за 5 хвилин.

0: ранка на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Трішки скажу, можливо, ви себе теж впізнаєте, а можливо, навіть змотивуєтеся.
2: А ну.
1: Вчора, ну так не хотілося йти в спортзал, але я розумію, що треба. Я пішла, я себе переборола, і я так кайфанула врешті-решт.
2: От я теж вчора був в спортзалі. Клас.
1: Я теж був? Так. Я тебе не бачила.
2: Тому що ми в різні спортзали ходимо. Це перше, слава Богу. А по-друге, знаєш, що мені от тренер сказав? Каже, щоб росли м'язи, треба брати більше ваги, ніж зазвичай ти береш. От я на груди десь, ну, сотку, так, тягну. А ти не можеш...
1: Сотку?
2: Так, ну, наступного разу ти не можеш прийти до мене в зал, щоб я взяв 130 кілограм, щоб ти сіла на цей гриф, я якраз 130 візьму. Танюш, як ти?
1: Я? Та я думаю, що тобі ще тренер казав. Напевне, відкрити вікно, Славочка. Ні, відкрити вікно, Слава Дьомін прийшов.
2: Так, Саша сьогодні з нами грає. Сань, привіт, доброго ранку.
1: Доброго раночка.
2: Саша!
3: Доброго
2: ранку. Саш, слухай нас тільки в трубочку, не по радіо, будь ласка. Сань, дивись, зараз у нас є скоромовка для тебе. Якщо ти справишся, забереш подарунок. Цю скоромовку треба тричі повторити. Звучить вона ось як. Таня?
1: Отже, сьогоднішня наша скоромовочка.
2: Таня заснула в цей час.
1: Клара з Карлсоном карали Карла.
2: Клара з Карлсоном карала, карали Карла. О, боже мій.
3: Клара з Карлсоном карали
1: Карла.
2: Карла.
3: Карлсоном. Карали
2: крала. Ні, карла. Не крала, не крала, не Саш, не крала. А дивіться, Клара з Карлсоном карали Карла. Кого? Карла. Поняв?
3: Карал.
1: Давай ще раз, дивися, є Клара, так? Від неї пішов Карл, бо, значить, зрадив їй.
2: Ага.
1: Вона зійшлася з Карлсоном, і Карлсон каже, я його покараю. Вона каже, давай я разом з тобою. І, значить, Клара з Карлсоном карали Карла.
2: Погнали.
3: Клара з Карлсоном карали
1: Карла.
2: Мені здається, Саша зараз почне, він нас зараз пошле просто матюками. Сань, ну все одно, ми тобі бажаємо все одно класного дня. Ти пробував, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу зарядка на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу зарядка. Зарядка на Люкс ФМ.
1: Ну, а далі наша традиція вітати з днем народження. Отже, згадуйте раптом з ваших теж хтось сьогодні народився. А і можна привітати на Люкс ФМ завдяки нашому телеграм-каналу. Він називається Люкс ФМ. Як не дивно, заходите туди, заходите в останній пост і в коментарях можна написати ім'я і прізвище свого іменинника. Ну, а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
0: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. Сьогодні 16 вересня. І в цей день народилася Алла Мазур, легендарна телеведуча. Аллу вітаємо. Сьогодні Аллі 61 рік. Ілюзіоніст Девід Копперфільд також сьогодні народився 70 років. І актор Мікі Рурк, якому 74 роки. Хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі, він називається LuxFM, є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми от зараз будемо вітати потім о 8:50 і в 9:50.
1: Так, Нешва Анатолій Іванович сьогодні святкує 75 років. Васильченко Валерія з Черкаса 30. Соловей Віктор Іванович з Красилівки вітаємо. Хазана Юхима Зайліковича 76. Бондаря Артема 12 років. Менік Марія з Рівного сьогодні теж народилася. Шевчук Назарчик з Рівного. Нечипоренко Максима з Білогородки вітаємо. Софію Дралу зі Львова. Олександра Олександрович Юноша з днем народження. Добранська Марина. Горілого Руслана вітаємо. Налиткіну Світлану. Палій Дем'ян. Дученко Миколу, Олександра Матрос, 10 рочків, до речі, сьогодні святкує, і Артур Бородюх, 18 років.
0: А ще Білогрут Володимир і Гришак Сергій також вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Ще Наталія Грунтковська святкує сьогодні день народження, також вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Друзі, доброго ранку. І стало відомо ім'я продюсера нацвідбору на Євробачення. За 5 хвилин про нього розкажемо.

0: хороші новини на Lux FM.
1: Хто став продюсером нас відбору на Євробачення? Про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що актор Маклей Калкін, той, що в «Один дома» зіграв, зізнався, чи дійсно він одружений. А в Японії створили машину швидкої для роботів. Спершу про голівудські таємниці. Нещодавно у Лос-Анджелесі відбулася премія «Еммі», де на червоній доріжці красувалася зірка культової комедії «Один удома» 46-річний Маклей Калкін і, власне, його дівчина-акторка Бренда Сонг.
1: Дівчина? У них двоє дітей.
2: Ну і що?
1: Вони що, не одружені?
2: От, в тому то й питання. Всі фанати кажуть, ви одружені чи не одружені? І от під час фотосесії один з папераці покликав пару позувати і навіть звернувся до них як до подруги. Дружя, пане та пані Калкін. Однак Бренда одразу виправила фотографа, каже, ще ні, цього дива не сталося. Але при цьому розсекретила плани на найближче майбутнє і додала, що вже скоро це відбудеться. Я вам реально...
1: Прикол.
2: Так.
3: Ви зрозуміли, як тепер вирахувати, зірки одружилися чи не одружилися?
2: Ну, пан та пані.
1: А, пан та пані. Точно. Так.
2: Так, ну а Україна вчора офіційно підтвердила свої наміри взяти участь у Євробаченні 2026. І от тепер стало відомо, що музичним продюсером національного відбору офіційно став відомий композитор і виконавець Дмитро Шуров.
1: Взагалі-то
2: в четверте.
1: Четверте?
2: Так, він повернеться до цієї ролі. І до слова, організатори вже розпочали прийом заявок від українських виконавців. Він триватиме з 15 вересня до 2 листопада. А от ім'я нашого представника – який поїде в Болгарію, ми дізнаємося вже у лютому в 27-му році. Наостанок про технологічний прорив. У Японії запустили першу швидку допомогу для роботів-гуманоїдів, бо, знаєте, вона їм потрібніша.
1: Так.
2: Значить, тамтешній IT-гігант представив це творіння, і от по факту це фургон з фіолетовими проблисковими маячками, і зовні він дуже схожий на звичайний медичний автомобіль. Але всередині це справжня пересувна майстерня. Уявіть собі, в цьому фургоні їздить бригада інженерів, ремонтний інструментарій, діагностичний комп'ютери, запчастини і навіть запасний робот-гуманоїд. На випадок, якщо не вдасться робота відремонтувати прямо на місці, швидка замінює його іншим гуманоїдом, аби робочий процес у клієнта не зупинявся. Щоправда, поки що такий фургон лише один, але інженери впевнені, що як тільки роботів ставатиме більше, і таких швидких теж більшитиме.
1: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люксфм триває. Вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: задумалися?
1: Ой, ви знаєте, про нове покоління задумався.
2: Ого, неочікувано, а що сталося?
1: Коротше, стояв в черзі на касі в магазині. Там переді мною дитина таку істерику влаштувала, що її ніяк не могли заспокоїти.
0: Ой, ти що думаєш, що ми в дитинстві істерик не влаштовували?
1: Та я не про то. Просто заспокоїти цього малого вимагателя змогли тільки погрози забрати телефон. От чого зараз найбільше бояться діти, прикинь?
0: А ти, до речі, чого боявся в дитинстві? Темряви?
1: Я боявся, що зайду додому попити, і мама більше не випустить на вулицю. Або, не знаю, почути там від друзів: «Тебе мама шукала».
0: Ой, да. А ще розбити термометр або не вирости, якщо через тебе переступлять.
1: А ще прокухнути жуйку або апендицит отримати від сімочок, да?
0: А ще дівчата боялися не вийти заміж, якщо сиділи на куті столу.
1: А ти сиділа, я так розумію, да?
0: Все, не треба тобі це знати. Все, давай вже працювати.
1: Так, друзі, сьома сходинка, хіт-парадовичного десятка. Тут сьогодні калібрі «Золота Ко», «Червоний мак».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. Хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваша середа буде вдалою. З вами Люкс ФМ, Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Доброго раночка.
1: І наша прекрасна гра. Називається вона «Правдива брехня». У цій грі є джекпот. Сьогодні він складає 800 гривень. І його можна виграти протягом 20 секунд. Я буду читати 5 фактів. Після кожного факту протягом 20 секунд треба сказати, чи це правда, чи брехня. Якщо справитися, заберете наш джекпот.
2: Так, а що потрібно зробити, щоб потрапити в ефір? Потрібно зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Ну і, власне, реєструйтеся на гру, яка називається «Правдива брехня». І вже буквально після невеличкої реклами хтось з вас в ефірі буде змагатися за 800 гривень.
3: Реклама.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А ВОК.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» – лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
1: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на світі.
2: OTP Bank реклама.
0: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» ми займаємося добрими справами. Ми, значить, окрім того, що просто сидимо тут з Славкою в студії.
2: А це вже добра справа.
1: А це вже...

0: Я вибачаюся.
1: Отримаємо за це зарплату.
0: Прокинутися 5.20 на секундочку. А ще ми розігруємо наш джекпот. І на сьогоднішній день він складає 800 гривень. Хто, Славочка, буде за нього змагатися?
1: З нами сьогодні грає Вадик. Вадик, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, доброго ранку.
1: Вадик зараз на роботі і займається збиранням гальм для потягів.
0: Ух ти, собі, прикольно. Круто. Вадим, а тобі не треба ще одне гальмо? У мене от напроти сидить.
1: Так, Вадик, не слухай її. Значить, дивися, у нас з тобою зараз буде 20 секунд. Я буду протягом цих 20 секунд читати 5 фактів. Після кожного факту тобі треба сказати, правда це чи брехня. І, власне, якщо ти справишся за відведений час, за 20 секунд, то забереш 800 гривень. І час починається вже.
3: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Місяць тепліший за сонце.
2: Брехня.
1: Столиця Монако. Монако.
2: Брехня.
1: Ні, це правда. Брехня. Столиця Монако. Монако, насправді.
0: Ну і Бог з ними, тими
1: монакійцями. З тими українцями в Монако теж Бог з ними.
0: Вадиме, а ти отримуєш за те нашу крутезну фірмову люксову чашечку, за те, що ти отак просто взяв і потрапив до нас в ефір.
1: Так, будь на зв'язку, розкажемо, як забрати подаруночок. Ну, а завтра у нас джекпот у грі «Правдива брехня» вже буде 900 гривень.
4: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: «Зарядка»
4: на Люкс-ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває і вдалої середи. Слухайте, знайшов в інтернеті дуже цікаве відео. Значить, у Мадриді є оркестр, він називається «Оркестра Метрополітана де Мадрид». І вони разом з хором одним, а хор називається «Талія», вони переспівують різні хіти саме «Євробачення».
1: Okay.
0: І переспівали, наприклад, пісню Вєрки Сердючки «Лаша Тумбай». Уявіть собі, як це звучить. Я хочу вам послухати, будь ласка. Уявіть собі, це оркестр, а тепер ще й співають. Зараз буду співати. А там, щоб ви уявили собі, а мужики такі стоять красиві, в костюмах. Послухайте. Ну, прям фантастично. Там чоловіки, жінки стоять, красивий, значить, оркестр і красивий ансамбль. Вони, це можна знайти в інтернеті, до речі, можна знайти навіть в телеграм-каналі 24-го каналу. Там не тільки є Лаша Тумбай, там є ще, і, якщо не помиляюся, Стефанія і ще кілька українських саме хітів, які брали участь на Євробаченні. Послухайте, будь ласка, 24-й канал знайдіть в телеграмі і послухайте. Я відправив Данилку, до речі, цю пісню, не знаю, чи він бачив це чи ні, ще не відповів. Ну, ясно, Андрій Михайлович спить. Ось, має право.
2: Погода на Люкс FM.
3: Так, на що ж нам кажуть панове синоптики? А за даними синоптики, сьогодні в Україні має бути без опадів. Ви знаєте, що приємно?
0: Що?
3: Ще переважно сонячно. Температура повітря в день від 19 до 24 градусів.
0: У Києві нам прогнозують сьогодні ясну погоду. 22 градуси тепла в день. Ввечері буде плюс 17. Зараз у центрі Києва вже 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Нехай ця середа буде вдалою для вас. Ну і, можливо, теж буде вдалою для вас наступна інформація. Значить, дивіться, астрологи назвали три наймудріші знаки зодіаку.
1: Wow,
0: чи є серед них ваш знак? От ми дізнаємось вже буквально за три хвилинки на Люкс ФМ.

0: Аня в курсі.
1: Астрологи назвали три наймудріші знаки зодіаку. Зараз,
2: ну, давай,
1: друзі, перевіряйте, чи є ви в цьому списку.
2: Давай,
1: третє місце почесно посідають козороги. Козороги вражають практичністю та зрілістю у судженнях.
2: У нас, до речі, генеральний директор козирів.
1: О,
2: і
1: до
2: продюсер
1: речі.
2: Женівшак козирів.
1: Козороги швидко знаходять корінь проблеми і пропонують ефективні рішення. Отак, ну правда.
2: Так.
1: Друге місце серед наймудріших знаків зодіаку посідають, вбачаються, скорпіони.
2: А, ну ясно. Старшенька скорпіон, тому вона інформацію розказує
1: загалом.
2: Значить,
1: у скорпіонів сильна інтуїція, це правда. Глибоке розуміння людської природи, це правда. Вони здатні бачити, скорпіони, приховані мотиви, це правда. Поради скорпіонів допомагають уникнути помилок і розкрити правду.
2: А що ж ти зараз не бачиш мій прихований мотив і не розумієш мою людську природу, ти, скорпіон?
1: Сонечко, знаєте, я все бачу, я розумію вашу, скажімо так, людську природу.
2: Ну,
1: тим паче я бачу, що ваш мотив зараз не прихований, і я дуже прошу, будь ласка, приховати його. Прошу. Ну і на першому місці серед списку наймудріших знаків зодіаку у нас риби. У риб дуже потужна інтуїція і особливе бачення світу. Риби здатні помічати те, що інші ігнорують, і давати нестандартні поради.
2: Я протестую, як діва, я протестую, тому що нас тут дів немає, і це несправедливо, я вважаю. Все.
1: Славочка, так почекайте, так ви ж дівам всю статистику зіпсували.
2: Що, я зіпсую?
1: Своєю цю присутністю в цьому знаку зодіака.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
2: Вдалої середи, друзі, і у нас попереду наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Нагадаю, що в нашому телеграм-каналі, він називається «Люкс ФМ», є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Алло, чуєте мене?
6: Від режисера фільму «Зброя».
5: Тут форс-мажор, чуєте мене?
6: Фільм Зака Крегера.
5: Алло, алло!
6: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
11: Реклама. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. Сьогодні 16 вересня, і в цей день народилася легендарна телеведуча Алла Мазур.
1: О, клас.
0: Алла Мазур, вітаємо, пані Алло. Сьогодні 61 рік. А ілюзіоніст Девід Копперфільд сьогодні святкує 70 років, а актор Мікі Рурк 74 роки. Ну і в нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми привітаємо, власне, зараз цим і будемо займатися.
1: Так, ми вітаємо Віктора Негоду. Сьогодні йому виповнюється 40-й, 72 роки з днем народження. Колесник Дар'я святкує свої 15. Дзвонок Дмитра Олександровича ми вітаємо. Таню Перехрест Мальвано, 45 років. Шинкаренко Альону з Коцюбинського, 37. Лужанського Олександра. Мейта Паша сьогодні народився. Смалюха Олексії, 35. Матяш Марина з Полтави. І Пташка Ігор святкує свої 41.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Ну і якщо у вас є іменинники, ви можете просто зараз зайти в телеграм-канал Lux FM. Теж написати в свіжому пості ім'я і прізвище. Дуже важливо писати саме ім'я і прізвище іменинника. Ну і наступні вітання вже будуть о 9:50. От Василь Олійник також сьогодні святкує день народження. Вітаємо!
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
0: Уявіть собі, 11-річна українка встановила світовий рекорд. І про цей рекорд буквально за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Уявіть собі, 11-річна українка встановила світовий рекорд, і про це знає Настя Великоїва. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, як у Нью-Йорку продають хліб за $60, а шматок весільного торту принца Вільяма пустили з молотка. Першу про елітний хліб, який почали випікати і продавати у Нью-Йорку. Там відкрилася пекарня лише з одним продуктом, власне хлібом. І ось тепер за ним реально шикуються черги, не дивлячись на його ціну.
1: Так.
2: Річ у тому, що тамтешні майстри продають 100% органічний житній хліб на заквасці. Але його родзинка в тому, що для випікання використовують не якусь там просту закваску, а закваску, якій 57 років.
1: Ого.
2: Так. І саме борошно при цьому возять прямо з австрійського млина. Такий ексклюзив мало коштувати, звичайно, що не може, тому 1,5 кілограма хліба коштує $60. Хоча, раптом у вас стіко немає, можна взяти четвертинку вже за $15.
3: Я не знаю, я купую цільнозерновий теж на заквасці.
1: І по чому?
3: Ой, дай Боже пам'яті. Ну, щось близько 60 гривень.
2: А тепер порахуй на 1,5 кілограми.
1: Ось. А там це вже складно. давайте не будемо.
2: До речі, окрім хліба, у закладі...
1: Танюх, ти майже в Нью-Йорку живеш.
2: Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. У закладі пропонують 12 варіантів фірмових бутербродів, зокрема, із лососовою ікрою, вершковим маслом чи австрійським абрикосовим варенням.
1: Ну, і бог з ними, так.
2: На екрани повернулося легендарне шоу «Україна має таланти». Ось рекорди на ньому тепер не вщухають. Так от, 11-річна дівчинка із Закарпаття Кіра Касанець встановила дуже вражаючий світовий рекорд. І всього за 7 хвилини 35 секунд без жодної підказки безперервно відтворювала на пам'ять скоромовку довжиною в 1328 слів. Так, можете подивитися
3: в
2: відеомережі.
3: Я тут не можу запам'ятати героїв книги.
2: Насправді це досягнення офіційно зафіксували як найдовша скоромовка серед слов'янських мов, розказана дитиною на пам'ять українською мовою. Але найголовніше, що цей дивовижний рекорд Кіра присвятила власному благодійному збору для центру Superhumans.
1: Wow.
2: І додала, що справжній рекорд – це не те, наскільки високо ти піднявся сам, а те, наскільки високо допоміг піднятися іншому.
1: Як звуть зараз дівчинка?
2: Кіра Касанець.
1: Кіра Касанець. Подивіться, в Ютубі є відео з нею. Ласкаво просимо.
2: Так, так. Ну, а наостанок про королівський десерт, який пустили з молотка. На торгах у Лондоні продали шматочок весільного торта британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Значить, ви спитаєтесь, а що, недавно було весілля?
1: No.
2: Ні, весілля було давно, а саме 15 років тому, у 2011-му виходить. Пам'ятна коробка із фруктовим тортом, написом «Вільям і Кетрін». Пішла з молотка за 111 тисяч гривень.
1: Гривень?
2: Небагато, так, бачите. При цьому продала цей солодкий...
1: А це саме за гривні, так, на цьому аукціоні
2: ну,
1: давали?
2: Що, ви знаєте курс фунтів,
1: фунтів?
2: Стерлінгів?
1: Ну, це небагато, до речі, скільки за фунтів? Ну, це 2000 фунтів,
3: ну, 2000,
1: виходить.
3: Там так. Євро, скажімо так.
1: Так. Так.
3: Ну чому? Нормально,
1: більше.
3: Людина нічого не заплатила, а через 15 років заробила 2000 євро.
2: І треба ж розуміти, так, що вона не з'їсть цей торт, тож, ну, купив, тому що йому, як би так...
1: А як його зберігали, просто мені цікаво.
2: Холодильник.
1: Ну, ладно.
2: Ну, в морозильнику добре.
1: Ой.
2: Заморозили, добре. Насправді, що цікаво, не дивлячись на те, що ось весілля було 15 років тому, воно вважалося свого часу найочікуванішою подією десятиліття. І зараз колекціонери і досі змагаються за будь-яку річ, яка стосувалася того весілля.
1: Тані, слухай, так, я от що думаю, а може ми їжу, яку ти готуєш, заморозимо і через 15 років продамо на аукціоні як біологічну зброю, Таню? Реально.
3: Сашка, ти менше думай, будь ласка.
0: Ти слухаєш? Люкс FM.

0: Тототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Скажи чесно, а тебе можна назвати продажною людиною?
2: А скільки в тебе грошей?
1: Мало.
2: Тоді ні.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Значить, вчора на роботі шукали справедливість. Сьогодні шукаємо роботу.
0: Анекдототоп. Перше місце.
4: Мариночка, що тобі снилося?
1: Ой, ти знаєш, мені снилося, що я в магазині.
4: А мені що, я в ліжку з двома жінками.
1: Я одна з двох?
4: Ні, ти була в магазині.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Бажаємо вам вдалої середи. Ну і хочемо з'ясувати, хто сьогодні у нас крутіший, чоловіки чи дівчата України. І для цього маємо гру, яка називається «Основний інстинкт», який якраз за звання найкрутіших дівчат і чоловіки змагаються.
1: Зареєструватися на цю гру можна, як завжди, у нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Гра «Основний інстинкт» після реклами.
2: Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.
6: Хіт з

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: У грі «Основний інстинкт» ми з'ясовуємо, хто крутіший, чоловіки чи дівчата. Зараз разом заходимо в наш супермаркет і, значить, якщо переможуть чоловіки, то сьогодні платити будуть, звісно, як переможці чоловіки, а якщо переможуть дівчата, то за дівчата, як за переможець, будуть платити чоловіки.
2: Класно ти придумала. Дулю з маком бачила, як виглядає, пам'ятаєш? Ось, згадай, Танечка, будь ласка.
1: Сашка, це не дуже дуля.
2: Мак, насправді. Так, значить, хлопці проти дівчат. Зараз грає Діма за хлопців. Дімон, привіт.
1: Привіт, Діночка.
2: А проти Діми грає Діана. Діан, привіт.
3: Доброго раночка.
2: Отже, три раунди. Я ставлю Діані запитання чоловічі. Таня ставить Дімі запитання жіночі. Погнали.
0: Раунд перший.
2: Діночка, а скажи, будь ласка, яка автомобільна марка називає свої машини SX? Citroën, Subaru, Suzuki. Як думаєш?
3: Перший варіант.
2: Ні, Сузуки. Сузуки насправді. Прекрасно, непоганий початок. Дімон, вириваємося вперед.
1: Дімочка, трифтинг – це різновид косметичних процедур, догляду за тілом чи шопінгом?
2: Трифтинг.
4: Ще раз можна повторити?
1: Трифтинг – це різновид косметичних процедур, мається на увазі для обличчя, це різновид догляду за тілом чи це різновид шопінгом?
4: Я думаю, другий варіант.
1: Догляду за тілом? Ні, насправді шопінгом.
2: Ну і добре, Бог з вашим шопінгом то.
0: Раунд другий.
2: А Діана, скажи, будь ласка, скільки секунд за правилами даються гонщику Формули 1 на підстоп? 10 секунд, 30 секунд, необмежений час.
3: А 10.
2: Ні, це неправильна відповідь. Необмежений час. Вони скільки хочуть, які стоять там. Але зараз прямо встановлюють рекорди, можуть за там за 2 секунди змінити повністю 4 кола свої від собі.
1: Дімон, Бог з ними, з цими підстопами. Дімочка, трифтинг – це шопінг, ми з тобою вже з'ясували. А де? В ексклюзивних шоурумах, у мас-маркетах чи в секонд-хендах?
2: Трифтинг. Де це шопінг? Шопінг.
4: Нехай буде перший варіант.
1: В ексклюзивних шоурумах.
2: Так.
1: А насправді це шопінг в секонд-хендах, комісійних магазинах або вінтажних маркетах. З метою знайти щось таке унікальне.
2: Це ти таке знайшла? Хто таке? Діан, ти коли в останній трифтингом займалася? Буквально, скажи, будь ласка. Буквально вчора.
1: По-перше, почекай. Ага. Діана, можливо, не займається трифтингом.
2: Ага. Може, Діана займається, але не знає, що це трифтинг. Виявляється, називається. А може займається трифтингом, але не знає, що це шопінг. Насправді. Ладно, рухаємося далі.
0: Раунд третій.
2: Хочеш жодної правильної відповіді, вирішальний раунд. Діана, скажи, будь ласка, як у тебе з баскетболом?
3: Баскетбол?
2: Угу. Ну що це, да? Клас. От як називається видовищний кідок у баскетболі? Пінкінрол, трипл-дабл, слем-данк. Як думаєш?
3: Перше.
2: Пінкінрол. Ні, це неправильна відповідь. А насправді слем-данк, третій варіант.
1: Просто
2: Дімон.
1: Набір букв. Добре.
2: Зараз
1: Дімочка.
2: Правильно відповідаєш, ми перемогли. Давай.
1: Дім, кейп.
2: Кейп.
1: Кейп.
2: Так.
1: Одягають на голову, плечі чи носять в руці?
2: Кейп. Голову, плечі чи...
4: Третій варіант.
2: Носить в руці, каже.
1: Я думаю, на плечі. Нічого,
2: Дімон.
1: Ой, які молодці, дивіться, жодної правильної відповіді. Але в нашій-то грі це означає нічия, і ви обидвоє отримуєте подаруночки, тож залишайте це на зв'язочку.
2: Так, справді. Ну, а завтра у нас продовжиться це змагання хлопців і дівчат, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і зараз же, я думаю, ви бачили в інтернеті відео з виступу Селін Діон, яка повернулась на сцену після довготривалої паузи у творчості. Вона дала концерти у Парижі, і вона буде давати далі ці концерти. Їх прям дуже багато, цих концертів прям аж до жовтня місяця. Практично щодня у неї концерти в Парижі тільки.
1: Всі в Парижі?
0: Так, слухайте, це прям феноменально. І майже всюди вже продали нормально так квитків, що ви розуміли, до 17 жовтня у неї будуть концерти саме в Парижі. І мені стало цікаво, взагалі, а скільки коштують квитки на концерти Селін Діон в Парижі? Я зайшов на сайт і подивився, що найдешевший квиток, я перепрошую, в дупі світу, коштує 8 тисяч гривень. Це найдешевший квиток, ну там він прямо дуже збоку, і ви будете на Селін Діон, не факт, що дивитися саме вживу, можете десь там на екрані.
1: За колоною.
0: Так, за колонками. І немає там як такої фан-зони, там люди не танцюють, всі сидять, і от навіть в центрі перед сценою сидячі місця. Так от, в середньому оці сидячі місця коштують 30, ну, від 28 до 39 тисяч гривень, ого. А прямо перед сценою, от прямо перед сценою, місце коштує, щоб ви розуміли, 76 тисяч гривень.
1: Нормально. Ось. А ще ж доїхати туди, ще жити десь.
0: Так, там, в Парижі, ну, другому. От і від собі, такі ціни, і майже всі квитки продані на концерт Селін Діон, і вона ще в травні потім ще раз буде давати концерти.
1: Але ж не всі продані, Славочка. А в мене ж то день народження незабаром.
0: І що?
1: Ну як, готуйтеся, можливо, якось.
0: А що мені тоді з цим,
1: розуміти, натяк?
0: З цим тюльпаном з паперу робити, який я вам вже підготував.
1: Так, Славочка, ви ж минулого року мені тюльпан з паперу робили.
0: Так, а ви ж тоді мені в обличчя його кинули і пішли. Я ж не гордий, я його підняв і вирішив цього разу теж передарувати.
2: Погода на Люкс FM.
1: Так, що нам синоптики хочуть сказати? А вони хочуть.
0: Цікаво, що ж вони вам хочуть сказати?
1: Значить, за даними синоптики, сьогодні в Україні має бути без опадів і навіть переважно сонячно. Температура повітря в день 19-24.
0: У Києві сьогодні 22 градуси, це денний максимум. Ясна погода весь день. Ввечері буде плюс 17. І зараз у центрі столиці вже 19 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
0: Вог – це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, так. Якщо побачите, будете знати, що це трендове, якщо сподобається, то купите.
0: Отже, тобто не ржіть з людей, які будуть це носити, просто
1: чому ржати? Дивися, тут не все таке прямо щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Так. Далі, опорні рукави. Високі. Вони раніше були, але цього сезону це прям
0: must have.
1: Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. І флористична брошка. Тобто брошка-квітка.
0: Клас.
1: Так, і я можу сказати, що наш Славка, Дьомін, хоче зробити комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. І, в принципі, все. Все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготах.
2: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не приміряєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
0: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня. Так, ладно. У нас є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, нагадуємо, що у нас є телеграм-канал, він називається Люкс FM. Там є свіжий пост, і у ваші буквально є хвилин 5, щоб зайти саме в цей пост, в коментарі і написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження. Після реклами будемо вітати.
2: Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Реклама.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій. Українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама.
17: Ти слухаєш?
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. І вдалої середи у нас же ж є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ну і хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал, він називається «Люкс FM». І в цьому телеграм-каналі в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз будемо востаннє вітати, а наступні привітання ранкові вже будуть завтра.
1: Так, Гуменюк Наталію з Бучі вітаємо з днем народження. Володимир Кріслатий святкує 32. Олена Григураш сьогодні народилася. Котик Іринка з Києва, Оксана Бойко з Івано-Франківська, Грінькова Алінка святкує свої 11 років.
0: Вітаємо.
1: Вітаємо Софію Воротинцеву та Макара Воротинцева. Їм сьогодні по 8 років, це двійнята. Білич Наташа, 50. Осадчука Олександра вітаємо. Дімо Макару, 10. Гурченко Олену, Сум. Сидоренко Катерину вітаємо. Владислава Поштарук, 12 років сьогодні. Козиріза Тимура з 15-річчям. Шатило Олічку, 37 років. І Олександра Ткачука з днем народження.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс FM.
0: А співачка Онука отримала Еммі, уявіть собі. І, власне, про це за 5 хвилин розкажемо. Girl,

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Онука отримала Емі, нарешті до неї приїхала статуетка, і про це знає Настя Великоєва. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що Ілон Маск розсекретив своє дуже неочікуване місце проживання, а Китай заполонив дивний тренд, який знижує стрес. Першу про нестандартні рішення багатів, тому що найбагатша людина нашого світу, власник Тесла та SpaceX Ілон Маск, чий статок вже наближається до позначки в трильйон баксів, розсекретив своє неочікуване місце проживання. Уявіть собі, зараз Ілон Маск мешкає у скромному алюмінієвому фургоні. І все.
1: Ну, нормально, а чому?
2: Ніяких вам пейнтхаусів.
1: А що, чекай, ну в нього, по-перше, давайте так, в нього бізнес оцінюється там в мільярди доларів. Так, це ж не означає, що в нього в гаманці 500 мільйонів.
3: Ну, так що, він собі не може дозволити хоча б орендувати квартиру?
1: От, дивіться, от Гаррі Карагоцький, так, мій друг хороший.
3: Ну, так
1: от
3: він будинок вже орендує.
1: Орендує, але каже, мені це взагалі не потрібно. Не було б там ви дітей, це я би жив би собі вон. Халупі.
3: Так, а Ілона Маска скільки дітей?
2: 12-13.
1: У мене закінчились аргументи, будь ласка,
2: дивіться,
1: Настя.
2: Дивіться, поки ви сперечалися, насправді істина така.
1: Ілон переїхав будинок, поки ви сперечалися.
2: Ні, насправді зараз мільярдер особисто курує будівництво нового гігантського дата-центру у Техасі. І зізнається, що він воліє спати буквально за 2 кроки від робочих цехів та серверів, аніж витрачати ось цей дорогоцінний час щоранку і щовечора на дорогу.
1: Він же зануда, він же що це... поближче до роботи. Розумієш? І все. Дякую.
2: Дякуємо за вашу оцінку.
1: Каже моя заздрість Ілону Маску.
2: Насправді, Маск жартома назвав свій трейлер палацом. І що цікаво, ось такий фургон є справжньою класикою. Тому що раніше в такі автівки садили астронавтів від НАСА для того, щоб вони проходили карантин під час місії Аполлон-11.
1: Прикольно. Так.
2: Ну і трохи про світове визнання. Адже наша співачка Онука здобула престижну премію Еммі. Лідерка проєкту Ната Жищенко розказала в особистому інстаграм, що до неї, ну нарешті, доїхала почесна нагорода, яку вона отримала ще, уявіть собі, ще в 2024 році.
1: Я просто розумію Нату, тому що мені срібна кнопка з Ютубу, яку я отримав офіційно ще в 22-му чи 23-му році, вона приїхала тільки в кінці 25-го.
3: Ну, а я не знаю, яка різниця? Стоїть вона в квартирі чи не стоїть?
1: Ну як це?
3: Вона ж є.
1: А сфоткатися? Знаю. А ти що?
2: Кілька разів ти з нею фоткався?
1: Ой, які ой. Я її цілую кожен день. Уявіть собі, як онука буде. Ну, Еммі, уявляєте, це ж одна з найпрестижніших премій світу.
2: Це правда. А от вручили виконавиці цю статуетку за її роботу як продюсерки українського епізоду документального проєкту, який називається «Culture Guest», де показували якраз культурний спротив нашої країни і рідну для онуки Чернігівщину. Да. Тепер привезли.
1: Ну, фантастичні, до речі, робить матеріали. Якщо ви не дивились, друзі, просто зайдіть в інтернет, подивіться. Онука фантастична, і вона робить оце про Чернігівщину, про рідні Чернігів, дуже багато всього, і там про музичні інструменти. Все це дуже цікаво.
2: Привезли статуетку онуці Даха-Браха, а ще тепер співачка каже, що передасть нагороду якраз до Чернігова, у ту майстерню свого дідуся, яку глядачі її бачили в цьому переможному фільмі. Тим часом у Китаї школярі долають навчальний стрес дуже дивним способом. Вони буквально їдять свою домашку. Значить, серед місцевих учнів стали справжнім
1: китом. Майбутні богатирі.
2: Так, 100%. Антистрес-снеки набирають популярності з тонкого рисового паперу, які зовні точно копіюють сторінки підручників, робочих зошитів та навіть стипендіальних карток. Коштує таке смачне домашнє завдання всього-навсього кілька центів. Діти діляться в соцмережах, що з'їсти сторінку важкого предмета перед уроком – це найкращий психологічний спосіб розслабитися, вгамувати хвилювання і підняти собі настрій.
1: Ну, а ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи. І у нас гороскоп для вас, для кожного знаку зодіаку. Коротенько, риби.
1: Сьогодні рибки, добрий день підходить для того, щоб ви помітили власний прогрес там, де звикли бачити лише те, що не зроблено.
0: Водолій.
1: Дозвольте собі змінити думку, якщо ви відчуваєте, що новий погляд чесніший за старе рішення.
0: Козирі.
1: Сьогодні ви переконаєтеся, що іноді результат приходить не від додаткових зусиль, а від вчасної паузи.
0: Стрілець.
1: Не відкладайте маленьке бажання на потім. От саме воно може зробити цей день особливим.
0: Скорпіо.
1: Те, що сьогодні здається випадковістю, може наштовхнути вас на думку, до якої ви давно дозрівали.
0: Терези.
1: Розмова, якої ви не планували, може виявитися значно цікавішою за заплановані справи.
0: Діва.
1: Відпустіть сьогодні одну дрібницю, яку намагалися контролювати, і відчуєте більше внутрішнього простору.
0: Лев.
1: Хтось може звернутися до вас саме за тією підтримкою, яку ви вмієте давати без зайвих слів.
0: Рак.
1: Сьогодні корисно зробити щось у власному темпі і не порівнювати його з темпом інших.
0: Близняки.
1: День може подарувати вам маленький знак уваги, який несподівано підніме настрій.
0: Телець.
1: Не поспішайте відповідати на важливе запитання. Правильна думка може пройти трохи згодом.
0: Овен.
1: Сьогодні ви можете побачити нову можливість там, де раніше бачили лише звичайну ситуацію.
2: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
8: Алло? Чуєте мене?
9: Від режисера фільму «Зброя».
8: Тут форс-мажор, чуєте мене?
9: Фільм Зака Крегера.
8: Алло? Алло?
9: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
10: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Може, а ця все котів розглядає в телефоні. Ти ніяк надивитися не можеш, та?
1: Ой, ну на котиків можна дивитися вічно.
0: А ще вічно може дивитися на те, як працюють інші люди. Тільки шкода, що я такої картини побачити все ніяк не можу, дивлячись на тебе.
1: Жень, ну ти подивися, який, а? Ну який красунчик. Мені здається, що Сімбочка прям стає з віком схожим на мене.
0: Не знаю, як він на тебе, а те, що ти на кота стаєш подібною, це вже, знаєте, прям в очі кидається.
1: Жень, ти це про те, що я теж можу бути такою ж гнучкою і муркотіти, як котик, так?
0: Те, що пісяєш в тапку. Ні, спокійно. Тань, про те, що ти можеш кричати без приводу, розумієш? Лишати всюди своє волосся і встати, і піти посеред розмови, і очі повидряпувати комусь. От я до цього зараз веду.
1: Євгенечко, головне, що комусь. Головне, що поки що не тобі.
0: Ну, поки що ключова фраза у цій фразі, да? Не треба мені погроз. Так, давайте, друзі, попрацюємо, послухаємо музичку. У нас 6-та сходинка хіт-парадовична десятка. І тут сьогодні у нас хто? Правильно, Іван Люленов ікона.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Погода на Lux FM.
2: Ну і коротенько про погоду на сьогодні. За даними синоптики, сьогодні в Україні має бути без опадів і переважно сонячно. Денна температура повітря в Україні від 19 до 24 градусів. У Києві сьогодні денний максимум плюс 22. Це буде у другій половині дня. Ну а зараз у центрі столиці плюс 19.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: модний тюнінг. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати ваші затишні осінні луки. Адже вільний трикотажний жилет – це головна таємна зброя моди осені 26. Забудьте про нудні шкільні жилетки. Адже сьогодні в топі об'ємні оверсайз-моделі великої в'язки з V-подібним вирізом або високим коміром. Цей елемент гардероба робить дива. Він миттєво збирає складний багатошаровий аутфіт, зігріває в прохолодні дні і додає вигляду розслабленого європейського шику. Ви можете сміливо носити його поверх хрусткої білої сорочки, лаконічного гольфу або навіть барескін, тобто на голе тіло разом з широкими брюками палаццо. Ловіть лайфхак. Якщо хочете візуально витягнути силуети, здаватися стрункішими, обирайте подовжений трикотажний жилет. І носіть його розстебнутим або напускайте поверх ременя, поєднуючи з контрастною сорочкою та високими чоботами. Вдягайтеся тепло, експериментуйте зі стилем та надихайтесь.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Дональд Трамп заперечує, що штучний інтелект здатний захопити світ.
2: Це йому сказав ChatGPT.
1: Зграї ворон нищать капусту в Польщі. Фермери почали чергувати на полях.
2: Тобто страйків на кордоні поки не очікуємо.
1: В Англії туристів обкладуть новим податком.
2: Якими словами після цієї новини туристи обкладуть англійську владу, уточнити в ефірі ми не можемо.
0: На Люкс FM зарядка News.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація про застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Від творців «Приват-24».
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Проводимо разом з вами далі, друзі, цю середу з хорошим настроєм, з Люкс FM. Звісно, ми, як завжди, будемо і далі робити все, щоб ваш настрій, попри все, був на висоті. Друзі, у нас попереду з вами хороші новини. І слухайте, ну таке у світі коїться, поки ми тут з вами працюємо. В США, власне, провели чемпіонат з паралельного паркування. Отак, от, чемпіонати світу вже такі, друзі. Тож деталі дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах. Парковання.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, час хороших новин, як і обіцяла, з вами Катя Стешко, Анастасія Волкова-Івана.
3: Я тут.
2: Зібрала всі новиночки, розказую, що там.
3: Доброго ранку, розкажу про те, що науковці виявили дуже цікавий ефект кофеїну, про який ми ще з вами не знали. Реперка Альона Альони повідомила, куди вона приїхала. З Києва у США провели чемпіонат з паралельного паркування. Першу про властивості кави, які ви ще не знали. Науковці провели масштабне дослідження за участю понад 300 студентів і з'ясували, що кофеїн не лише допомагає нам прокинутися, а ще й має ще одну суперздібність. От виявляється, що чашечка кави може суттєво підвищити наполегливість у вирішенні найскладніших завдань. Так, згідно з дослідженнями, найбільш відчутний ефект кава дає саме після стресових ситуацій. І одна порція десь в 100 мг кофеїну, вона реально підіймає готовність витримувати труднощі і шукати рішення з 38% до 52%. Ну, тобто шансів вирішити складну ситуацію у вас реально більше.
2: Але, я думаю, мало часу на це, бо кава швидко відпускає.
3: Це правда. Але якщо у вас був напружений ранок чи важка розмова, от чашечка запашної кави – це якраз те, що може повернути вам впевненість у власних силах і допоможе підкорити абсолютно будь-які вершини.
2: Добре, перевіримо.
3: Тим часом реперка Альона Альона вирішила кардинально змінити обстановочку та офіційно перебралася подалі з шумної столиці. Тепер виконавця розсекретила, що новим місцем проживання для неї став Івано-Франківськ. Артистка зізналася в Інстаграм, що втомилася від постійного життя в потягах і затримок графіків. А от у Франківську на неї чекає, ну, по-перше, кохана людина.
2: Ну,
3: так.
2: Перше і все. І більше не треба.
3: Ні. Ну, окрім коханого, Альона Альона має близьких друзів у Івано-Франківську, власну фотостудію, якщо ви не знали,
2: прикольно.
3: Так, і класну природу. Також Альона Альона додала, що настав час трохи сповільнитися, обрати себе, а не шоу-бізнес, наповнитися енергією і, власне, вже потім створювати нову класну потужну музику.
2: От, а, ну, тобто буде повертатися в Київ.
3: Абсолютно точно. Час від часу. У США паралельне паркування стало не просто класною навичкою, яка може декого викликати стрес, а ще й популярним видом спорту. Уявіть собі, тепер ця справа перетворилася у США на справжнє автомобільне шоу, і там навіть проводять чемпіонати. Зокрема, турніри вже підкорили Піттсбург, Портленд і навіть Філадельфію. На змаганнях судді оцінюють не просто факт паркування, а філігранну точність, швидкість, мінімальну кількість рухів, відстань до бордюру і навіть видовищність вашої парковки.
2: Ой, їм треба сюди їхати. Подивіться, як я видовищно то роблю.
3: А я якось бачила, Катя робить це з відкритими дверями, я не знаю. Насправді, нагороди не менш кумедні, ніж сам чемпіонат, тому що переможці в різних містах отримують, по-перше, трофей із вмонтованим шматком справжнього дорожнього бордюру.
2: О, Боже!
3: Окрім того, премію в $76, якої якраз вистачить, щоб сплатити один штраф за паркування. $76 штраф за паркування. Ми прекрасно живемо, друзі.
2: У нас $76 штраф за паркування.
3: Та не в нас, а у США.
2: Почекаю, наш штраф за паркування, то скільки?
3: Скільки? Ну, не $76, 300 гривень. 600.
2: Ну, а що? Угу. Ми прекрасно живемо.
3: Нарешті. Окрім того, видають золоту статуетку у формі ігрової машинки, безкоштовні паркувальні абонементи і б'юті-маски для обличчя для зняття стресу.
2: Я думаю, б'юті-маски, в яких треба паркуватися, щоб робити ця процедура не тільки видовищною, а ще й гарною.
1: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і будемо далі проводити цю середу з хорошим настроєм. Попри все, і ми на Люкс FM будемо і далі робити все, щоб тримати ваш настрій, звісно, на висоті. І тепер, друзі, ще й погода буде робити все, тому що народ, сьогодні в Україну повертається поступово тепло. Те саме бабине літо. І кажуть, що до 20 вересня в нас буде більш-менш отак от тепло, це бабине літо, навіть місцями до 26 тепла, а от після 21 вересня обіцяють нам різке похолодання до 10 градусів взагалі місцями в день, обіцяють навіть дощі. Я до чого? Готуємося поки що і ловимо ці от крайні теплі дні, насолоджуємося цим теплом, бо, як бачимо, в Україні погода як стосунки. Сьогодні плюс 26, а завтра нам треба поговорити. Тому давайте насолоджуємося цим теплом і проводимо далі цей день з хорошим настроєм, з Люкс FM, із улюбленими хітами, які вже чекають на вас і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.
10: Хіт за хітом.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і друзі, середа в розпалі. Залучаємо з вами успіх. І от, до речі, про успіх зараз новий тренд підлетів, який якраз таки привертає той успіх. Тренд, друзі, такий. Лавровий лист, який кладуть під чохол телефона. Значить, пояснюю, на що вони то роблять. Лавровий лист, він, в принципі, вважається таким символом перемоги, успіху, визнання. І там давним-давно я знаю, що ви точно в курсі, що лавровими вінками нагороджували там і переможців, спортсменів, поетів, оце таке. Тому це реально такий символ успіху. А згодом через оцю історію лавровий лист, він став таким ще й талісманом, який пов'язують з захистом, з достатком, удачею і от всім іншим. І деякі його носять з собою і кладуть зазвичай у кишеню чи в гаманець. А тепер новий тренд і стали той лавровий листочок класти у чохол під телефон. Чому туди? Тому що телефон в наш час, він постійно з нами, так ми його скрізь за собою таскаємо. Тому люди вирішили, що це найкраще місце для отого талісмана лаврового листочка. І вірять, що якщо покласти той листочок під чохол, то це буде притягувати і позитивні зміни, і фінансовий добробут, наближати там здійснення бажань і захищати від негативу. І, до речі, деякі якраз таки перед тим, як заховати цей листочок під чохол, загадують бажання, щоб воно здійснилося. От. Тому запам'ятали, друзі, беремо лавровий листочок, кладемо його під чохол для телефону, притягуємо успіх, фінанси, здійснюємо мрії. А якщо щось піде не так, ну, на крайняк пам'ятайте, що у вас завжди під рукою лавровий листочок, який можна, не знаю, наприклад, додати в пельмені, і вони будуть смачнішими. Оце точно 100% спрацює. А поки давайте розкажу вам ще про погоду, чого нам чекати від неї сьогодні.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють з вами в Україні сонячну погоду, мало хмарну і без опадів. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході, переважно від 20 до 22 тепла. В Ужгороді буде тепліше, тут максимум плюс 24. На півдні країни очікуємо з вами до плюс 23 градусів, на сході 16-18 тепла і в центральних регіонах від 19 до 22 також з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють на сьогодні сонячну погоду без опадів. І, до речі, навіть хмарності такої сильної сьогодні не прогнозують нам. Зараз на термометрах плюс 19, а максимум очікуємо плюс 21.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

Ну що, друзі, 12:03 вже в Україні, і ми продовжуємо з вами рухатися далі цією середою і вриватися у цю нову годинку. Звісно, з хорошим настроєм і з нашою легендарною традиційною програмою «Привіт в обід». В нас починається та сама година, коли ми до 13:00 передаємо всі ваші вітання, всі ваші привіти у прямому ефірі Lux FM. Тому, якщо, власне, хочете комусь передати привіт, чи там привітати когось, чи щось, в принципі, передати якісь теплі слова, то пишіть там в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Будемо все читати і передавати всі ваші привіти.

Ну що, друзі, це «Привіт, привіт». Будемо тепер наповно до 13-ї годинки передавати всі ваші привіти, які ви нам пишете. Тож, власне, вітаю тут з днем народження Кулик Наталочко. Пише: «Ти неймовірна людина, яка так щиро любить рослини, дачу та Василька. Бажаємо тобі міцного здоров'я, гармонії, спокою в душі. Ти чудова мама і твоя донечка Діана – це твоя найбільша квіточка і гордість. Квітне від щастя і нехай усе твоє життя буде яскравим та мирним. Зі святом вітають неймовірні колеги». Вітаємо нашу прекрасну... Я так розумію, до речі, що це та ж сама Наталочка. У нас сьогодні привітання Наталочці. Прекрасну колегу Бугранату Наталочку з днем народження. Вітають, бажаємо, щоб кава завжди була гарячою. Дедлайни далекими, настрій чудовим, а зарплата приємно дивувала. З найщирішими вітаннями команда Віанокса. І ми також, до речі, долучаємося до вітання. Ви прекрасна людина і прекрасна колега, і колеги у вас також прекрасні. Привіт Іришці Єрмошенко, посміхнися. Привіт Олександру Ляшченко, передаються. Також привіт моїй коханій дружині Альоні. Ти найвродливіша і найдобріша людина у світі. Люблю тебе, твій чоловік Андрій. Отак. І ще одне привітання для Наталі Кулик від Лариси та Олі. З днем народження. Тільки людина з твоїм талантом може одночасно керувати, виховувати чудову доньку Діану, бути ідеальною донькою і при цьому не забувати вчасно поливати свій домашній дачний сад. Твої рослини точно мають якийсь таємний чат, де хваляться, як їм пощастило з господаркою, зі святом. І ще раз також вітаємо вас зі святом. Слухайте, ну поділіться секретом, бо ну мене рослини не люблять взагалі. Тому мені треба майстер-клас, дуже прошу. Так, ну а наш привіт в обід, програма легендарно продовжується. До 13-ї години передаємо всі ваші привіти. Тому пишіть нам у телеграмі або у вайбері. Наш номер 073 073 103 і 1.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон-дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: 26 літрів?
17: Подарунок!
16: 26 переможців?
17: Щодня!
16: А Вок?
17: Теж 26!
16: Хо-хо!
17: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок!
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Ось тобі банк реклама.
20: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ну що, друзі, це привіт в обід. Будемо далі передавати ваші привіти і теплі слова. І тут вітання передають коханому чоловіку. Мова Валерія. З початком роботи після відпустки. Легкої тобі праці. Ми тебе любимо. Привіт, найкрутіше радіо. Дякуємо вам. Привіт хочу передати моєму коханому Дімці Подшивалкіну. Він зараз захищає нас з вами, тому нехай моє кохання його оберігає. Люблю його безмежно. Його маленька. І ми також передаємо привіт Дмитру від всіх, насправді, українців. Дякуємо вам неймовірно і, будь ласка, бережіть себе. Вітаю Тараса Кунця з днем народження. Хай цей день для тебе стане найкращим у житті. Я тебе кохаю, малиш. От. Доброго дня, всім приємного та позитивного дня і вітання найкращому колективу та неймовірно прекрасній керівниці в село Вища Дубечня на виробництво безалкогольних напоїв, камбучі та лимонади Сачі. І дякуємо всім працівникам Люкс FM за працю та створення позитиву на просторах FM. Дякуємо вам, нам дуже-дуже приємно. Мельник Віталій передає привіт своєму колезі Каламаничу Володимиру за незабутню поїздку у Кіровоград. Хотілося б частіше такі поїздки. Виправляєте, ви все можете, все в ваших руках, я вас вірю. І вітання півнику Сашко, або, як кажуть в народі, точоному. Досить вже фарбувати своє волосся. Усі і так вже зрозуміли, хто ти є, бо скоро будете за ручку ходити зі Шреком. От, слухайте, у мене фантазія вже пішла куди треба і як треба, я вже малюю

0: цю картину. Так, ну і будемо, поки я не почала розповідати вам, що малює моя фантазія, продовжувати нашу програму «Привіт, побіт» і передавати далі всі ваші привіти. Тому, якщо хочете передати комусь свої побажання і теплі слова, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Будемо все читати в ефірі Люкс ФМ.
1: Привіт, обід на Люкс.

0: Ну що, це привіт вивіт. Ваші привіти вже зачекалися, я їх зачиталася і буду передавати зараз у прямому ефірі, як ви пам'ятаєте, у нас до 13-ї годинки наша легендарна програма «Привіт в обід». Тож погнали до ваших привітів. Великий привіт моїй коханій дружині Гладько Аліні та всьому колективу «Оптіма Фарм». Хочу передати привіт великий нашим найкращим дівчатам-продавчиням та всьому колективу «Хлібний рай». Люблю наш «Хлібний рай» і кожну з вас. Нехай у нас завжди буде багато покупців, багато радості і поменше приводів для нервів. Усім миру, добра, здоров'я та гарного настрою. З любов'ю, Ольга Миколаївна. Привіт від Івана Паштету з Кременчука. Пішли по гіпсокартон, пора працювати. Привіт коханому Олександру передаються. Чекаю ввечері, твоя Оксанка. І привіт своєму коханому чоловіку Кулага Анатолію. Я тебе дуже сильно кохаю. Отакий от класний в нас привіт. І це не всі привіти, ми продовжуємо до 13 години їх передавати, тому, друзі, якщо ще не писали свої привіти, якщо хочете комусь передати теплі слова, то, будь ласка, пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, куди зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт, обід на Люкс.

0: FM.
1: Ну що, продовжуємо нашу привіт в обід, продовжуємо передавати ваші привіти. І тут привіт Андрію Ющенку. Ющенку, так, правильно. Який працює в Іспанії, передають величезний привіт. З днем народження найкращого директора з виробництва шкарпеток Тюрину Анатолію Петровичу. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, надійних партнерів і стабільного процвітання вашого підприємства. Нехай ваше життя буде як безлімітний Wi-Fi, без збоїв і з високою швидкістю та доступом до всіх радощів світу. Таке класне таке привітання. Ми також долучаємося до цих теплих слів. Привіт хочу передати своїм неймовірним дітям. Я вас дуже люблю. І чоловіку Сережі, Серюшки, отак. І вам великий привіт Люксефам. Дякуємо вам теж величезний привіт. Привіт хочуть передати найкращій матусі Олені, щоб вона частіше посміхалася, пише її донечка Софія. Привіт моєму коханому чоловіку Андрію Станіславовичу у село Антонівці від Олі. І привіт найкращій команді Андретан. Смачного обіду та вдалого дня. Клас, вам також, до речі, друзі, величезний привіт. І продовжуємо далі чекати на ваші привіти. Я вам нагадую, до 13-ї годинки у нас наша програма «Привіт в обід». Тому якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав на всю-всю Україну, та й не тільки, на весь світ, я б так сказала, то пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо, поки розкажу вам ще про погоду, друзі, на сьогодні.
0: Привіт в обід! Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами до кінця дня в Україні сонячну погоду без опадів. Місцями, можливо, невеличка хмарність, але то таке, то умовності. Температура повітря в нас на сході сьогодні буде від 16 до 18 тепла. На півдні обіцяють максимум плюс 23, а на півночі у центральних регіонах та на заході від 19 до 22 з позначкою плюс. В Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 24 градуси. У Києві нам обіцяють до кінця дня також сонячну погоду, мало хмарну, без опадів. Зараз в нас на термометрах вже плюс 20, обіцяють нам максимум 21, а ввечері прогнозують 18 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Алло? Чуєте мене?
11: Від режисера фільму «Зброя».
10: Тут форс-мажор. Чуєте мене?
11: Фільм Зака Крегера.
10: Алло? Алло?
11: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
3: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки будемо передавати ще всі ваші привіти, які ви нам написали. Тож, привіт і привітання передають сестрі, якій виповнюється 5 рочків. Каміла, ти найкраща сестра, любимо тебе. Передаю привіт Кубрику 403. Гарного та позитивного дня, працюйте на благо компанії. Хочемо привітати нашу Людмилку з Днем Ангела та побажати, щоб він завжди її оберігав від усіх незгод. З нетерпінням чекаємо на тебе. Привіт моєму коханому Андрію від Валерії Кривий Ріг. Привіт Світлані передають. Твій іспанський перець вже, здається, здобув українське громадянство, поки ти його мені передаєш. У мене усі страви без перцю. Світлана, терміново передавай, бо я почну їсти все з цукром. А, боже, я спочатку не зрозуміла, про що йде мова, а потім зрозуміла. Ну, перець. Перець в Іспанії, до речі, дуже смачний. Передайте, будь ласка, вже того перця. Привіт харківському виробництву жіночого взуття фірмі Вандер та їхнім покупцям передають. А також привіт співробітниці Танюші. Вона зараз прихворіла, але все одно вийшла на роботу. Бажаю скорішого закінчення робочого дня та швидкого одужання. Привіт передають ще Андрію, який працює на ІКО від Васі Сітарського. І, власне, на цьому будемо з вами, на цьому привіті, завершувати нашу програму «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо всі ваші привіти. Не пропускайте, щобудня, насправді, з 12 до 13 ми в ефірі «Люкс FM» передаємо всі ваші теплі слова та побажання. Тому нагадую, щобудня з 12 до 13 «Привіт в обід». Ми чекаємо завжди на всі ваші привіти.
0: Щобудня з 12 до 13 «Привіт в обід» на

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Народ, слухайте, а я тут випадково знайшла один класний додаток для всіх, хто, знаєте, ну, любить фоткатися, але не знає, куди подіти ту руку ліву, як оце гарно стати, що зробити з ногою. Ну, коротше, оце от все. Власне, додаток для позування на фотографіях. Отаку класну штуку створили, до речі, колишні працівники Тіктоку. І застосунок цей зі штучним інтелектом. Насправді, його запустили ще в липні, але вже от протестували, побачили, що він класно, дійсно прикольно працює. Він став популярний, ним користуються понад 20 тисяч людей за декілька місяців. Це прям вже класний показник. І, власне, як працює цей додаток? Він працює як камера. Тобто, можна зробити селфі або можна сфотографувати іншу людину. Після цього ШИ генерує, ну, якби аналізує цю фотографію і генерує 4 можливі пози. І ці варіанти можна зберегти, власне, собі і потім відтворити. Безкоштовно, до речі, у цьому додатку можна створити по 5 таких генерацій своїх поз щодня. А от якщо хочеться більше генерацій поз для фотографій, то якби то вже платне задоволення. Але якби і 5 поз вистачить, повірте мені. І, власне, щодо цього додатку, як він називається, дуже просто суперпоз, ну, тобто суперпози для фотографій. Тому запам'ятали раптом, що будете знати, як стати і куди подіти ту ліву руку, тому що, ну, погодьтеся, іноді найскладніше в житті – це не податки, не стосунки, не кар'єра. Це просто реально красиво покласти ту руку. Куди? Незрозуміло, але дякую, тепер будемо знати, куди. А поки погнали з вами до хітів на Люкс ФМ, вони в нас вже чекають за 2 хвилинки, тому не пропускаємо.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог, значить, це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, так, ну, якщо побачите, будете знати, що це трендово, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, тобто не ржіть з людей, які будуть це носити, просто
1: чому ржати? Дивися, тут не все таке прям щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Так. Далі, опорні рукавиці. Високі. Вони раніше були, але ну, цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Так. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і я можу сказати, так, що наш Славка, Дьон, хочу зробити вам комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. А, ні, не все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготок.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не примірюєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І далі проводимо цю середу з хорошим настроєм і готуємося, друзі, до Люкс ФМ Awards. От, я тут сьогодні зрозуміла, що лишається 2,5 тижні до цієї події. Тому, народ, якщо ви раптом не в курсі, що буде через 2,5 тижні і чому не можна пропускати цю подію, розповідаю. Дивіться, по-перше, ви знаєте, як ми вас любимо, як нам хочеться з вами зустрічатися, гарно проводити з вами час, тримати і вашу, і нашу менталку разом, і створювати собі хороший настрій попри все. І ми вирішили, а чому б не зібрати всіх вас, наших улюблених слухачів і наших улюблених артистів разом. І от вирішили таки зібрати і влаштувати гарний, хороший вечір спільний 4 жовтня у Палаці спорту в Києві. І буде у нас понад 20 улюблених артистів. Буде Тіна Кароль, буде Дерафєєва, буде Альона Маргалієва, Віталій Козловський, Дантес буде, багато буде наших класних артистів. І будуть багато зі сцени лунати наших з вами улюблених хітів. І будемо вручати нагороди, звісно, нашим артистам за їхні неймовірні треки. Тому, ну, таке, власне, пропускати і не можна. Тож запам'ятали, 4 жовтня, Київ, Палац спорту, Люкс ФМ Awards – це наше місце зустрічі. І відмазки по типу там «Ой, я забула» чи «Я забув» не прокатять. Ми чекаємо на кожного. А поки розкажу вам, друзі, ще про погоду. Вона теж чекає, синоптики чекаються. І розкажу, якою вона буде в нас сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам до кінця дня обіцяють з вами сонячну погоду в Україні без опадів. Місцями, можливо, правда, невелика хмарність. Найтепліше в нас буде в Ужгороді, тут максимум плюс 24 градуси, а в цілому на заході України, на півночі, у центральних областях від 19 до 22 тепла. На сході країни обіцяють нам 16-18 з позначкою плюс і на півдні від 20 до 23 тепла. У Києві нам до кінця сьогодні дня, кажуть синоптики, що у нас буде сонячна погода, без опадів, мало хмарна і тепленька. Зараз у нас з вами плюс 21, ввечері очікуємо 18 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і середа в нас у розпалі. І знаєте, в середу людей тягне на спілкування найбільше. Тому що кажуть, що це день планети Меркурія, а вона якраз про комунікацію. Тому якщо раптом вам сьогодні напишуться якісь незнайомці, чи напишуть колишні врешті-решта і захочуть поспілкуватися, знайте, це просто Меркурій. Але щодо колишніх, я тут побачила цікаву статистику, скільки відсотків чоловіків зберігають нюци своїх колишніх. І ви будете в шоці, а може і ні, але виявилося, що аж 67% чоловіків зберігають ті самі нюци своїх колишніх, тобто фотографії, ну такі пікантні, 18+, я б сказала. І це, до речі, статистика з шоу «Хто зверху», і цю цифру команда дівчат дуже чітко вгадала. До речі, там ще було одне прикольне питання на цьому шоу щодо статистики, зокрема, скільки відсотків жінок моніторять соцмережі чоловіка перед першою зустрічю. І виявилося, що 73% жінок таки моніторять сторінку чоловіка перед зустрічю, ну, врешті-решт, щоб знати, до чого бути готовими. Тому, якби, ну, все логічно. А от те, що 67% чоловіків зберігають нюци колишніх, ну, отут сьогодні ввечері у мене намічається перевірка. Завтра вам розкажу. А поки погнали до хітів на Люкс FM, які вже чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
9: Від творців «Приват-24».
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламі казку засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
17: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Алло? Чуєте мене?
9: Від режисера фільму «Зброя».
18: Тут форс-мажор, чуєте мене?
9: Фільм Зака Крегера.
18: Алло? Алло?
9: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
19: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
20: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Реклама.

0: Втрачаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Друзі, знаєте, саме от за статистикою у цьому місяці, у вересні, народжується найбільше дітей. Ну, бо люди правильно проводять новорічні і зимові свята, так ми розуміємо. Але у вересні, я вам скажу, що багато починають говорити про дітей. І от заговорила про поповнення кохана шеф-кухаря Євгена Клопотенка, Катерина, власне, Воскресенська. Я вам нагадаю, що вони одружилися от влітку цього року, і зараз пара у соцмережах ділиться час від часу своїми секретами спільного життя. І, наприклад, вони кажуть, що майже щовечора вони смачно вечерюють разом, завдяки, звісно, Євгену Клопотенку. І в цей момент вони розмовляють і, головне, чують одне одного. А ще у Катерини Воскресенської запитали у соцмережах, що по дітках. І на це вона відповіла коротко, що все в процесі. Отак, от така от інтрига насправді. До речі, вони ще розповіли, як саме насправді Євген Клопотенко зробив пропозицію обранниці, і там дуже прикольна історія, повірте мені. Тому, якщо вам цікаво, то заходьте до нас на YouTube-канал Шоурум Люкс ФМ. Новий випуск «Що по шоу» у нас вийшов. І там, як завжди, найцікавіші новини шоу-бізнесу для вас зібрала. Про все розповіла, щоб ви були в курсі. Тому ви знаєте, що робити, а поки розкажу вам ще про погоду на завтра, щоб ви також були в курсі.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами, друзі, завтра в Україні переважно сонячну погоду. Місцями, можливо, невелика хмарність, і на заході країни теж місцями може трошечки подощити. Але дивіться, це не точно. Температура повітря в нас при цьому на заході буде найтеплішою. Тут від 20 до 25 тепла. На півночі і сході очікуємо в день до плюс 22 градусів, а в центральних регіонах та на півдні від 19 до місцями 23 тепла. У Києві нам на завтра обіцяють також сонячну погоду, як і сьогодні, без опадів і тепленько, в день до плюс 22 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цю середу, цю осінь, друзів. У нас вже половина вересня фактично позаду. Так, знаєте, і осінь мине, а потім зима. Але давайте зараз не про це не будемо, а краще поговоримо про осінь. Тому що, виявляється, друзі, цієї осені в нас буде багато класних астрономічних явищ. Їх буде мінімум 4, тож розповідаю, коли саме і які це будуть астрономічні явища. Перший і найближчий до нас, що буде відбуватися, це планета Нептун. Вона в нас стане яскравішою. Буде це 26 вересня о 5 ранку за київським часом. Кажуть, що ця найвіддаленіша планета реально стане більш яскравою. Її можна буде побачити, але тільки за допомогою телескопу. Отут цей нюанс. Але якщо у когось з вас є телескоп чи друзі з телескопом, то 26 вересня о 5 ранку дивимось на Нептун. Далі, 4 жовтня буде відбуватися дещо приємне з Сатурном. О 15 годині за київським часом планета наблизиться дуже до нас близько, і її буде видно неозброєним оком. Тут телескоп не треба. Далі ми зможемо побачити Уран 26 листопада, цю планету, о 1 ночі. І на завершення осені в нас з вами буде повний супермісяць. Це буде 24 листопада. І в цей день місяць буде сяяти на 15% яскравіше за звичайний місяць. От. Ще, до речі, будуть у нас цієї осені зорепади класні, і один з найпотужніших – це зорепад Драконіди. Він буде на початку жовтня, і його пік буде в ніч з 8 на 9 жовтня. От, тому зафіксували собі всі ці явища. Будемо загадувати бажання спостерігати за оцими нормальними астрономічними явищами, а не за оцим астрономічним явищем, яке зараз коїться з бензином. Тут, знаєте, на жаль, без телескопа його прекрасно видно, як та ціна на той бензин росте так швидко і стрімко рухається кудись у напрямку Чумацького шляху. Я не знаю, скоро, напевно, з місяця буде видно той ріст цін на бензин. Чесне слово. Але сподіваюся, що таки до такого не дійде. А поки погнали з вами далі, друзі, проводити цю середу з хорошим настроєм, з Люкс FM і з улюбленими хітами, які вже чекають за коротку паузу.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на промо. atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку у MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
2: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама.
16: 24.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог – це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, ну, якщо побачите, будете знати, що це трендово, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, тобто не ржіть людей, які будуть це носити, просто
1: чому ржати? Дивися, тут не все таке прям щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Далі, опорні рукави. Ці високі. Вони раніше були, але ну цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Да. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і так, я можу сказати, так, що знаєш, Славка, Дьомін, хочу зробити вам комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. А, ні, ну все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготах.
0: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не примірюєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.

Зустрічаємо настрій на Люкс FM, наближаємося до завершення робочого дня і збираємося, друзі, силами, тому що лишається нам ще два робочих дні. Це, знаєте, приємно. Ну, а поки я щось собі гортала телеграм, я з'ясувала, що я підписана, друзі, на одну групу, в якій нумерологи розповідають, для чого найкраще підходить кожен день, власне, кожна дата. І от, власне, наприклад, кажуть, що сьогодні, саме в цю дату, найкраще нам після роботи займатися побутовими справами. Типу, там, прибирати, прати, складати речі, все таке. Але не тільки цим. Для цього вечора, саме цього дня, дуже класно підходить рутина щодо турботи про здоров'я. Щоб займатися спортом, теж класний підходить день. І ще для кулінарних заготовок на зиму. Оце, знаєте, квасити капусту, що там, солити помідори, огірки, зварити варення. Ну, коротше, оце от все, щоб було, що їсти взимку. Тому, якщо раптом ви думали сьогодні зайнятися капустою, там, огірками, я не знаю, варенням, не стримуйте себе. І я себе теж не буду стримувати. Я прийду додому і з'їм ті солені огірки, а то, знаєте, відкриваю холодильник, а вони на мене дивляться і дивляться, а я на них ніяк не наважуся. Ну от, і вам теж раджу таки наважитися на них і з'їсти ті солені огірки, якщо вони у вас є теж. І при цьому, звісно, слухаємо Люкс FM, будемо продовжувати разом з вами проводити далі цей день. І з нашим вечірнім шоу «Випочком», яке стартує за 15 хвилин, а я, Катя Сташко, на останок розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами в Україні переважно сонячно, теплу погоду. Таке бабине літо до нас прийшло, не дарма обіцяли синоптики. Але дивіться, на заході країни місцями можливі короткочасні дощі. При цьому на заході нас буде найтепліше від 20 до 25 тепла. В центральних регіонах і на півдні від 19 до 23 тепла. На сході і півночі обіцяють нам в день до плюс 22 градусів. У Києві прогнозують нам завтра у четвер сонячну погоду, без опадів, мало хмарно, от як сьогодні. Насправді, і завтра буде ще трошечки тепліше. Обіцяють нам в день до плюс 22 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
3: Реклама.

0: ваші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! 16 година в Україні, а це означає, що настав час для вечірнього шоу «Все пучком», яке починається на Люкс FM. Так що давайте потихеньку, але впевнено, починаємо вриватися в вечір середи. До речі, ми вже відпрацювали з вами більшу частину тижня робочого. Це не може не радувати, я вважаю, що це хороша новина. До речі, ще декілька хороших новин у нас є попереду. Поговоримо про те, яку спільну рису мають чоловіки, які вважаються найкращими батьками. Дізнаємо, що це. В Тихому океані знайшли інопланетну базу і поговоримо про новий шокуючий тренд соцмереж – заморожені солоні огірки у вині. Так, друзі, виявляється, що аби розпізнати ідеального татуся і надійного захисника родини, жінкам достатньо лише одного погляду. Нове дослідження науковців довело, що чоловіки з ширшими вилицями та обличчям підсвідомо сприймаються як набагато сильніші, рішучіші і готові вберегти своїх малюків від будь-яких бід. Експерти пояснюють це давньою еволюцією, адже наші предки миттєво щитували фізичну міць саме за рисами обличчя. Окрім вилиць, серед головних козирів чоловічої привабливості вчені називають фізичну силу, розум, фінансову стабільність та підтягнуту фігуру. Тим часом фантастичні теорії знову сколихнули мережу, адже в Тихому океані неподалік Папуа-Нової Гвінеї виявили гігантську прямокутну аномалію довжиною аж в 116 кілометрів. Відомий дослідник НЛО Скотт Уорінг помітив цей таємничий об'єкт на цифрових картах океанічного дна і одразу заявив, що це може бути підводна металева база гуманоїдів з десятками підземних марочосів. Втім, науковці і офіційні служби заспокоюють любителів містики і зазначають, що жодних доказів існування прибульців немає, ну, офіційно принаймні. А база – це лише природний рельєф дна або звичайний збій під час сканування океану. Тим часом, друзі, мережу TikTok завоював надзвичайно дивний, але шалено вже популярний тренд, де замість звичайного льоду чи фруктів у біле вино Sauvignon Blanc додають заморожені мариновані огірки і кілька крапельок розсолу. Гурмани в інтернеті розділилися на два табори. Одні називають таку комбінацію кислинки, солоності і свіжого вина справжньою геніальністю, а інші відверто дивуються подібним смаковим експериментам. Експерти радять всім сміливцям обрати саме кислі і солоні огірочки, аби не зіпсувати баланс. І якщо що, з досвіду можу сказати, що, напевно, цей отакий от тренд винайшовся після якоїсь гучної вечірочки. Тоді і вино підійде, і солоних огірочків з розсольчиком теж захочеться. Так, друзі, ну а зараз не про це, а зараз поки що ще думаємо про роботу і про те, як будемо відпочивати після неї. Вечірнє шоу «Все пучком» починається на Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

0: далі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну, скільки можна?
2: Нити по поводу і без, да, ти мала на увазі?
1: Ніфіга собі без. Ти бачив, скільки пальне зараз коштує на заправках?
2: О, ви знаєте, я вже пару днів не заїжджав в таке лакшері місце, як заправка. А що там, по які ціни?
1: Що? Дизель по 100, бенз по 90? Ну за що нам, а?
2: Ого, їбать латінь.
1: І супермаркети деякі прям напівпусті вже стоять.
2: Слухай, ну може не треба паніки тут ще більше наганяти, а?
1: А як її не наганяти, якщо я панікую насправді? А раптом всі магазини взагалі закриються і доведеться добувати харчі самотужки.
2: Дійсно, а ти ж навіть не знаєш, де протікає річка віскі-кола, да, щоб піти відерце хоча б набрати. Да? Не знаєш, в яких степах росте тереа твоє, да?
1: Боже, який ти смішний, дуже смішний, да?
2: Ти поки що посмійся, а ми послухаємо третю сходинку. Аня Трінчер і Маргарита.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. Хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, хіт-парад хіт-парадом, а ми нагадуємо вам про те, що в нас гра попереду знову в школу. Сьогодні будемо знову перевіряти, що ви там ще пам'ятаєте. Перевіримо табелі ваші. Так, реєструватися можна в мобільному додатку Люкс ФМ. Подарунки від Люкс ФМ вже на вас чекають. І скоро в ефірі Люкс ФМ з'явиться хтось з вас і буде боротися за них. Так що реєструйтеся, скоро пограємо.
2: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеєв, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
17: Алло? Чуєте мене?
14: Від режисера фільму «Зброя».
17: Тут форс-мажор, чуєте мене?
14: Фільм Зака Крегера.
17: Алло? Алло?
14: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
18: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
19: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу!
1: Так, ну що, все, давайте доїдаємо бутерброди, перерва закінчується, чайочок допиваємо, сідаємо, витягуємо, як завжди, подвійні листочки. Сьогодні буде контрольна!
2: Боже, це скільки років пройшло, а це слово «контрольна» все одно звучить так страшно чуть-чуть.
1: Ну да, ви знаєте, для багатьох продавців на базарах, наприклад, контрольна закупка звучить теж ще до сих пір страшнувато. Mm-hmm. Так, але зараз не про це. У нас Марія зі Славути сьогодні разом з нами буде грати. Марія, привіт вам ще раз.
3: Доброго дня.
1: Значить так, я вам хочу сказати, що Марія прям така хозяйка. Варить варення зі слив.
2: Ого.
1: А крім того, закриваєте помідорчики ви, та?
3: Так.
1: Слухайте, а скажіть, а ви якось, не знаю, там по місячному календарю перевіряєте по астрології, коли треба що робити?
3: Ні.
1: Ні? Я вам хочу сказати, що інтуїція вас сьогодні не підвела, бо тому що сьогодні наша Катя Сташко в обід розповідала про те, що сьогоднішній день, от з точки зору астрології, він прям дуже є сприятливий для того, щоб закручувати, робити закрутки і робити заготовки на зиму всякі. Так що будемо сподіватися, ні одна баночка не стрельне. Правильно?
3: Надіюсь.
1: Все, ну і давайте так домовляємося. Якщо ви сьогодні виграєте, то баночку сливового варення і помідорчиків ми заслужили, передасте нам.
3: Обов'язково.
1: Добре.
3: Обов'язково.
1: Так, ну що, готуємо автомобіль до зими. Сьогодні у нас на уроці фізики ми готуємо автомобіль до зими. Скажіть, будь ласка, зимова шина, зимова резина на колесах для автомобіля має бути жорсткішою, другий варіант – м'якшою. Третій варіант – взагалі немає різниці, це ніхто не звертає увагу.
3: Це перший варіант, я думаю.
1: Жорсткішою, кажете, має бути, та?
3: Угу.
1: От так що, тільки хардкор, щоб знали, розумієте, но ні. Уявляєте собі? Для того, щоб щеплення було кращим в автомобільної резини, вона має бути м'якішою, бо тому що от літня резина, вона на морозі взимку, вона стає отакою твердою і погано щеплюється там з льодом, якимось ще щось і так далі. Всі запам'ятали.
2: Це взагалі не для нас, дівчаточок, питання. От у нас, дівчата, інша логіка. Скажіть, от зима – жорсткий період, значить жорстка резина, літо – приємний період, значить м'яка резина. Ну, тепер будемо знати.
1: Ну, правильно. А деколи взагалі без резини можна, правда? Так, ну що, ми вас вітаємо з прекрасним вибором заняття на сьогоднішній день. Ось, вам бажаємо, щоб швиденько всі закруточки робилися, ну і щоб все смачненько смакувало вам. І чекаємо на ваші заявочки ще в нашій ігри. А вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується. Всім класного вечора!
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Я зустріла свого першого чоловіка в 20, а пішла від нього в 23.
1: Ну, в принципі, норм. 3 години – абсолютно нормальні відносини. Алло, алло, алло, це телефончик допомоги алкоголікам.
2: Так, я вас слухаю.
1: Скажіть, а як правильно робити мохіто?

Найбагатша людина планети, трильйонер доларовий. Хто? Правильно, Ілон Маск. Ну і багато хто каже, що він вже знає, як буде розвиватись людство і що нас чекає кожного наступного року. У нас є ексклюзивний прогноз від нього на наступні 10 років. Послухайте і скажете самі собі, правда це чи ні, але він вражає.

0: Так, друзі, ну що, прийшов час розкривати таємниці майбутнього. І хто його буде відкривати? Звичайно, людина, яка, знаєте, якось дуже широко дивиться в майбутнє, точно знає, що робити, і вже починає будувати це майбутнє прямо сьогодні. Правильно?
1: Правильно. Да. І яка зараз живе в трейлері.
0: Ну, щось таке кажуть, да, що він живе в якомусь там трейлері. Треба подивитися, до речі, в інтернеті, я ще не встиг подивитися. Але мені здається, що це якась брехунька.
1: Ні, у нього є така фішка. Він коли будує якийсь новий проєкт або щось запускає, то він живе прямо на роботі. То трейлер собі поставить, то якусь хатинку зніме.
0: Правильно.
1: В трейлері.
0: В нього скільки дітей?
1: Да фігіща.
0: Більше 10, там 13, по-моєму, чи 14. Звісно, що він буде в трейлері жити. А то ж додому прийде і всі, тато, йдемо грати в футбол, жінка щось там замахує і так далі. А так він собі сам спокійно сидить, працює над своїми проектами, роботів кліпає. Так от, значить, що каже Ілон Маск про те, що на нас чекає до 31-го року, ну, точніше, до 36-го року. Отже, 26-й рік. Вже в цьому році він каже, що з'явиться штучний інтелект, який, людство перевершить. Вже є такі штучні інтелекти, які людство перевершило. Все шарить, все робить за вас і так далі. В 27-му році кажуть, що цифрова робота повністю перейде до штучного інтелекту. Все, ми перестанемо самі щось там робити, якісь таблиці складати, якісь презентації, ще щось написали, або навіть не написали, сказали своєму AI-агенту, і він вам все зробив. Далі. В 28-му році людство все катастрофічно перестане встигати за темпами штучного інтелекту в сфері розробки софта і написання різноманітних кодів. Це вже буде точно прерогатива виключно штучного інтелекту, і всі оці айтішники, яких був такий бум, вибух, багато вони заробляли, вже давно починається скорочення, і все менше і менше їх залучають до роботи. Далі. В 29-му році отут дуже цікаво. Компанія Tesla випускає Tesla Optimus. Це такий робот. І Ілон Маск стверджує, що до 29-го року, в 29-му році роботи Optimus переженуть у майстерності найкращих хірургів планети. Уявляєте собі? Це вже будуть вони проводити різноманітні операції. В 30-му році
1: машинки,
0: що на нас чекає?
1: Машинки літаючі будуть?
0: А зараз дізнаємося. Штучний інтелект, уявіть собі, обжене сукупний інтелект усього людства. Важко собі навіть уявити, да, як це відбувається. Але мені здається, що воно вже зараз сьогодні, в 26-му році таке. Але от як кажуть. Далі, в 31-му році число гуманоїдних роботів перевалить за 100 мільйонів. Ну, що ми будемо далеко говорити? У нас он Джіван вже є в офісі, працює робот-гуманоїд. Да. До речі, ви вже знайдіть його в соцмережах, в Тіктоку, в Інстаграмі, підпишіться на його сторінки. Він же ж у нас перший робот-інфлюенсер-шоумен. Він же там створює відоси, викладає і так далі. Тому обов'язково на нього підпишіться. Добре, рухаємось далі. Ми ж до 36-го року йдемо.
1: Да,
0: 2032 рік. Світова економіка збільшиться в два рази в своїх розмірах. Тобто продуктів всяких буде виробляться в два рази більше, ніж вироблялося це все до того. Все через що? Через роботів, яких стало дуже багато.
1: Так, а хто їх споживати буде? Робити чи що?
0: Ну, для людей все швидко, дешево буде робитись. В 2033 році кажуть, що збирати на пенсію стане абсолютно безмістовною тратою часу і грошей. В 34-му році з'явиться гарантований дохід без роботи. От є якесь таке поняття, називається вона Universal High Income. Дивіться в інтернеті, що воно таке, але кажуть, що ми зможемо заробляти гроші, навіть практично не працюючи. В 35-му році робота перетвориться у вибір. От, да, це не буде вашою якоюсь зобов'язаністю.
1: Типу, хоч працюю, хоч не працюю. Скучно тобі, працюю. Да, якщо нормально і вдома.
0: Ну, і 2036 рік. Мільярд роботів обженуть по об'єму праці все людство разом взяте. Тобто роботи і штучний інтелект до 36-го року просто виб'ють нас з ринку праці. Ну, і є, правда, і позитивне, як бачимо. Да? Кажуть про те, що нам і не потрібно буде вже працювати, і гроші будуть в кишеньку самі текти.
1: Ну, ти знаєш, і безкоштовний казка. Сир тільки в мишоловці оце згадується ця приказка. Щось мені не дуже віриться, треба перевіряти.
0: Друзі, якщо що, запам'ятали, в 36-му році перевіримо.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, ну у нас поки що 26-й рік ще, і завтра буде 17 вересня. Що з погодою?
1: Ой, за даними синоптики UA, дійсно бабне літо продовжується в Україні. Завтра на більшості території України буде сонячна і тепла погодка. Невеличка мінлива хмарність можлива тільки на заході, а також на сході. Але на заході, а особливо в Волинській області, в Луцьку, Рівному і у Львові, можливі навіть невеличкі дощ накрапати. На решті території жодних опадів, буде сухенько і тепленько. Так, температура повітря на заході завтра підніметься до 20-24 з позначкою плюс, на Закарпатті до 25. В центрі очікуємо від 20 до 23, на сході від 18 до 22, на півдні очікуємо 21-24, на в Одесі, як завжди, традиційно трошки менше, там 19-21, але супер сонячно. На півночі, можливо, невеличка мінлива хмарність, 20-22, а от в столиці буде сонячно і також до 22 з позначкою плюс.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Це готові пиріжечки хороших новин. Таня Лі вже готова розказувати. Давайте.
2: А Женя Фешак, слухати. Так, друзі, Володимир Зеленський зворушливо зізнався, за чим найбільше сумує на посаді президента. Дізнаємось, як на чоловіків впливає сон поруч з дружиною. А в Україні готують спеціальний портал вакансій для іноземних фахівців. Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про свої найпотаємніші почуття і зізнався, про що шкодує найбільше в часи великої відповідальності. Виявилося, що гарант сумує зовсім не за кіно чи акторською кар'єрою, а за простим теплим часом поруч з власними дітьми. Володимир Зеленський пригадав, що якщо раніше найчастіше казав малюкам «я вас люблю», то тепер, коли діти вже підросли, його головні слова до них «я за вами сумую». Так що, друзі, не втрачайте можливості, подзвоніть своїм рідним і обійміть, якщо є така можливість. Частіше це робіть. Так, а науковці порадували цікавим відкриттям про солодкі сни та міцні стосунки. Нове дослідження підтверджує, що чоловіки сплять значно якісніше і глибше поруч зі своїми коханими дружинами, ніж наодинці. Все завдяки відчуттю безпеки, коханню і виробленню окситоцину. Гормону щастя, який знижує рівень стресу і допомагає нервовій системі миттєво розслабитися. А от у жінок не все так однозначно. Часом їм заважає висипатися хропіння партнера або різниця в режимах сну. Проте емоційна близькість і обійми перед сном роблять дива, справжні дива для обох.
1: Мені здається, там не повний список, що треба робити перед сном, щоб оце все, що ти сказала, щоб покращувалося.
2: Ну і не без цього, звісно. Так, ну, український ринок праці готується до масштабних і дуже приємних оновлень. Уряд пропонує створити спеціальний єдиний портал вакансій, завдяки якому іноземці та особи без громадянства зможуть легко знаходити роботу в Україні, подавати документи онлайн і отримувати єдиний дозвіл на проживання і працевлаштування. Через дефіцит кадрів в Україні активно шукають фахівців, будівельників, інженерів і майстрів. Тож нові правила суттєво спростять життя всім, хто прагне будувати кар'єру і відновлювати нашу країну.
1: Якось і самі б могли впоратися з цим, правда? Да. Так, друзі, всім класного вечора. Це Люкс FM, 17.03 в Україні. Вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Гарного настрою і приємного завершення дня.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Значить так, друзі, ви всі, напевно, знаєте про те, що вчора відбулась грандіозна подія грандіозного українського класного фільму, який називається «Родичі». І у нас це буквально через кілька хвилин з'являться героїні цього фільму, акторки, познайомимося з ними, розпитаємося, як там все відбувалося. І що ж там з тими родичами відбувається у фільмі?
2: Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
9: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
10: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Люкс ФМ представляє.
15: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Ан.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Значить так, шановні друзі, що хочу сказати. Ми вчора в кіно не дійшли. От дуже з цієї нагоди, звичайно, розстроїлися.
2: Але...
1: як желудки.
2: Так.
1: От, да, от. Але знаєте, що добре? Що кіно прийшло практично до нас сьогодні. Тому що, значить, ми робили вже анонс про те, що ну просто неймовірний Женя Талєр знімає просто неймовірні класні фільми. І мені дуже подобається, що неймовірні класні наші українські актори з'являються, і акторки з'являються в цих фільмах. І от сьогодні у нас в гостях, зустрічайте, друзі, Віра Кобзар і Анастасія Іванню.
3: Вітаємо усіх. Так, прекраса українського кіно сьогодні у вас в студії.
1: Так.
3: Вітаю, Женя, вітаю, Тетяна.
1: Так, ну і до речі...
2: дуже красиві, а головне скромні, так?
3: Так.
1: До речі, дівчата тільки що коли зайшли в студію, знаєте, що вони робили? Вони обмінювалися компліментами про то, хто як вчора виглядав, як вчора було класно.
3: Але при цьому ми ж не знали, що ви то все зараз скажете в ефірі. Ми це робили щиро.
4: Ми щирі, так.
1: Так, а ми щиро це помітили. І щиро ми це розказали.
3: А вам двійка в щоденник і батьків до школи. Як то ви досі не були на допрем'єрному показі?
1: Ну, дивіться, вчора була купа роботи. Женя дзвонив, писав, но не встигли доїхати. Чесне слово. Зато Люкс ФМ там у фільмі яскраво, багато і гарно представили.
2: А ми просто хотіли заплатити гроші і сходити самі в кіно і подивитися, купуючи квитки.
3: Гарний хід, гарний.
1: Друзі, я нагадую, що зараз ми говоримо про один з класних фільмів, які будуть які от вже коли це 17-го числа?
3: Завтрашнього
1: дня, 17-го числа. Та вже буде в кінотеатрах. Називається фільм «Родичі». Мені здається, що цей фільм зібрав таку класну компанію, таких класних акторів, що просто кожен зобов'язаний піти подивитися. А хто, ну звісно, хто оце зажме пару гривень і не сходить в кінотеатр, то на новий рік ви точно побачите десь по телеку це кіно.
3: Це точно, так. Ми сподіваємось на касові збори при перегляді в кінотеатрах, тому що це дуже хороша життєва комедія. Звісно, вона дещо гіперболізована,
1: але про що?
3: Але це про родичів, про розділ майна.
1: От я тільки хотів сказати, що ділили? Дачу, комору.
4: Шикарний будинок бабуні, який вона колись виграла.
3: Лотерейний квиток. Їй на здачу дали лотерейний квиток. Ага. І вона огромєдний маєток виграла. І людина, яка їй на здачу дала цей квиток, повісилась.
4: Ну,
3: але історія не про це.
1: Стоп, це ж від заздрості, я правильно розумію?
3: Я думаю, що це з кожним би сталося, якби він своїми руками віддав такий квиток.
2: Я вже хочу піти подивитися.
3: Обов'язково, ви що? Це така хороша
1: життєва
3: комедія.
1: Розказуйте, які у вас ролі. Давайте, по черзі.
4: Ну, у мене роль онучки, яка приїхала з Барселони. Їй
1: це Анастасія зараз говорить, якщо щось де.
2: Приїхала і потрапила в цей котел, так?
3: Ні, Настя, називай речі своїми іменами. Як ти це називаєш? Ти приїхала з Барселони зробити що?
4: Я приїхала

0: А я невістка, яку не любили з першого дня. Та і тому я лише...
1: І за всі ці страждання.
0: Мене любили, розумієте? І я просто відзеркалювала їх ставлення до себе.
2: Ясно, так. Ось. Слухайте, ну все, більше не будемо розкривати, що там було у цьому
0: фільмі.
2: Ні,
0: ми зараз можемо, ми зараз вас скажемо, хто вбивця. А вбивця листоноша.
2: Ну, ясно, добре. І причому вбив огірком, так? Ну, ясно. Майже. Так, добре, дівчат, слухайте, а от як взагалі ви попали в кіно? Я розумію, що питання дурне для вас звучить, да? Але ж ми люди звичайні, знаєте.
1: Прості,
2: так би мовити, в кіно не знімаємося поки що. Ось, як це взагалі все відбувається? Ви просто собі сиділи зранку, пили каву, дзвонить Талір, каже, продюсер фільму каже, слухайте, дівчат, а давайте до мене в кіно.
0: Ну, не так трохи було? Так. Як тебе? Ти проходила кастинг?
3: Я проходила кастинг, так. Я прийшла, я пам'ятаю, що в мене було багато сцен, і я вивчила дуже багато тексту, але ми зробили тільки декілька із них. І буквально, я не знаю, пройшло півдня, напевно, і я вже дізналася, що мене затвердили.
0: Ой, причудово. Ну, я вже досвідчена людина, я перш ніж йду на пробу, я читаю сценарій. Мені дають сцена, я кажу, ні-ні-ні, мені це не цікаво, сценарій. Я прочитала, чи, ну, якби для себе розуміти, чи маю, чи мені є що сказати. Думаю, ребятки, я вам зараз вибачу. Є, що вам сказати.
1: І слухайте,
0: і я прийшла, і я пробувалась, ну, я не знала, хто грає Грицька, нічого. Я тільки з...
2: А Грицька грає хто?
0: А Грицька грає Назар Задніпровський.
2: О, тоже.
0: І ми попробувалися з Галочкою Корнієвою, ще там з актрисами. Так, так. Ось, а потім я, ну, нормально, гарно там, ну, цікаво було, а потім я запитую, а хто грає Грицька? Євген Талєр каже, ну, хто? Назар Задніпровський. Я так зразу по п'ятної даю, кажу, а, тоді знаєте, що вам, мабуть, треба попробувати ще когось на цю роль.
2: А чого?
0: А він отак, як і Вижень. А я, чому, чому? А я кажу, ну дивіться, ми вже з Назаром і сусідом багато.
3: І
0: у нас вже 4 сезони Ромео Джульєта з Черкас. Мене просто не затвердять.
2: Ми вже стільки не вип'ємо, зупиніться.
0: Я кажу, мене не затвердять, тому, ну, ви зрозумієте, що, ну, ми вже граємо сімейну пару, а Женя Талєр каже, хто не затвердить? Я кажу, ну, людина, яка вирішує. Каже,
2: давайте подивимося ще
0: каже,
2: раз.
0: Да? Я вирішую. Ми писали на тебе і на Назара.
3: А у мене було цікаво, бо я пробувала взагалі сама. І потім мене хотіли викликати вже на такі більш ансамблеві проби, щоб я спробувала з іншими акторами. Ну, таку...
2: Вже коли двіжуха якась сцена,
3: так?
2: Так,
3: щоб ми глянули, як ми поруч там дивимося.
0: Родину, щоб підібрати.
3: Так, але я лікувала тоді зуби, і я сказала, ну, я навряд чи прийду от з такою шишкою тут. І вони мені кажуть, ну, все, тоді давай до зустрічі на знімальному майданчику.
2: Клас. А чуєте, ходите десь до церкви перед тими кастингами?
1: Якісь ритуали,
2: якісь,
1: реально.
2: Свічки ставити, щоб
0: получилось. З одного боку ви кажете церква, з другого ритуал. Ребята.
2: Так от ми питаємося, або туди, або туди.
0: Ні, я думаю, що для того, щоб тебе затвердили, ну, в церкву треба ходити в будь-якому випадку.
3: Перед кожною грою.
2: Перед кожною!
0: Перед кожною, ні.
2: Всі знають той мем, якщо щось. Подивіться в інтернеті.
3: Так, так. Ну, немає насправді такого. Головне, текст класно вивчити, бути розслабленим, кайфувати від того, що ти робиш, і ти підкорювати режисерів і продюсерів.
0: Взагалі треба бути обережною зі своїми бажаннями, тому що інколи там ти проходиш проби і тебе не затверджують, а потім ти дивишся цей продукт і думаєш, господі, дякую, що мене не затвердили.
1: А тут було навпаки?
0: Ну, от підійдіть і подивіться, Тетянка.
3: Це справді, вчора був допрем'єрний показ, і всі настільки сміялись, я навіть не очікувала, що люди настільки класно сприймуть. І це були люди, знаєте, з професії, які приходять завжди
0: вибагливі,
3: на...
0: Вибагливі,
1: оцінювати,
3: так? А тут це була настільки такий теплий прийом, що я впевнена, вам дуже сподобається це кіно.
2: Шикарно. Хай. Так, дівчат, раді були вас бачити сьогодні.
0: Дякую вам.
2: Дуже класно, що багато українського кіно стає, і мені дуже подобається, що наші українські актори гарно задіяні, і там можуть розкриватися і робити класні картини. Обов'язково підемо, ми подивитися. Так, слухачі наші, ви теж пообіцяєте нам зараз віртуально, що прийдете подивитися.
3: Всі кажуть, обіцяємо.
2: Українська комедія, родичі, шукайте вже в кінотеатрах і обов'язково приходьте дивитися, ну і класно провести час. Воно зараз нам дуже треба. Так, у нас сьогодні Віра Кобзар і Анастасія Іванюк були. Йдіть дивіться на них обов'язково. І гарного всім вечора і настрою.
0: І тихої ночі.
4: Гарячі 2000-ні.

0: Люкс FM.
1: Підсудний, вас засуджено до 10 років позбавлення волі.
2: Ей, секундочку, я ж потерпілий.
1: Ой, ну слухайте, ну вас побив якийсь там школяр. У в'язниці вам буде набагато безпечніше. Ми всі маємо право на безкоштовну медицину.
2: Точно, абсолютно точно. Саме для цього вздовж дорог завжди росте подорожник.

0: Так, друзі, якщо ви зараз нас слухаєте за кермом, то сильно не женіть. Через кілька хвилин розкажемо, які нам готують нові штрафи. Ви будете вражені, автомобілісти, так що не пропустіть.
1: Не зуб.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.
3: Бо тому що, якщо ви поїдете більше, ніж на 80 кілометрів за встановлену норму, то знаєте, який штрафчик тепер буде?
4: Спасибо, що включили мені мікрофон. Який? Я навіть не знаю, що тепер навіть думати. Скільки
3: короче,
4: ще?
3: 3400, уявляєте собі? Ну, до речі, якщо...
4: Це за скільки кілометрів?
3: Якщо більше, ніж на 80 кілометрів на годину поїдеш вище норми, то буде 3400. Але вводять ще один вид покарання для водіїв, які 5 і більше разів протягом року притягувалися до відповідальності за окремі порушення, передбачається штраф 17 тисяч гривень. Беруться досить серйозно за усіх водіїв. Так що, друзі, ще раз нагадуємо, як то кажуть, не одними фантомами на дорозі нас водіїв здивували. Так що акуратненько притримуємося правил дорожнього руху. На 5 хвилин пізніше приїдете, але гаманець буде повніший і радості буде більше.
4: Дівчата, ну я думаю, що настав час пересідати вже на мітли, та?
1: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
3: Що там нам готують завтрашні погодні пиріжечки?
4: Ой, клас. Завтра ще будемо кайфувати, насолоджуватися такою теплою сонячною осінню, тому що завтра на більшості території України буде реально тепла сонячна погодка. Невеличка хмарність, можливо, лише на заході. До речі, там трошки може навіть дощу крапнути, але тільки на Волині, в Рівному і у Львові. Так, нарешті територію сухенько. На заході температура підніметься до 20-24 з позначкою плюс, до 25 на Закарпатті. В центрі очікуємо 19-20. 23, на сході 20, від 18 до 22, на півдні очікуємо 21-24, але в Одесі до всього до плюс 21. На півночі, можливо, невеличка така мінлива хмарність, але буде тепло, так само, як і в столиці, 20-22.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Реклама.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: 26 літрів?
11: Подарунок.
10: 26 переможців?
11: Щодня.
10: А ВОК?
11: Теж 26.
10: Хо-хо.
11: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
12: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
15: Хіт за хітом. Хіт за хітом на Люкс FM.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, 18.02, скидаємо ці пута робочого дня і ломимось куди? Правильно. Ну, кому додому, де подобається.
2: Додому, відпочивати, смачно їсти.
1: Може, хтось таке? На пробіжку, на тренування. Чого ти отак от зразу оце? Ну, так.
2: У кого що болить? Мені поїсти і додомку.
1: У нас хороші новини, друзі.
2: Так,
1: давайте послухаємо, що в нас там.
2: Складений iPhone Duo буде, виявляється, без Face ID і ще 9 звичайних функцій від Apple. Блогера Богдана Буше оштрафували на 5 мільйонів гривень. І поговоримо про природний антисептик в бокалі, який напій найкрутіше впливає на здоров'я горла. Але, по-перше, про те, що світ гаджетів вибухнув новиною, адже яблучний гігант нарешті показав свій перший складений смартфон iPhone Duo з велетенським екраном і крутими можливостями для роботи. Проте, новинка отримала функцію Duo FaceTime і навіть підтримку стилуса Apple Pencil. Проте, заради гнучкого дисплея розробникам довелося пожертвувати цілим десятком звичних фішок. Так, в складеному пристрої немає розпізнавання обличчя, Face ID.
1: Ужас, ужас.
2: Як?
1: Що це? Пальцем постійно тикати треба тепер.
2: Так, замість нього встановили сканер Touch ID в кнопці живлення, як було колись в якомусь там айфоні. А також прибрали телеоб'єктив, кнопку дії та професійні формати зйомки ProRAW та ProRes, які дісталися моделям iPhone 18 Pro. Передзамовлення на цей незвичайний гаджет стартують вже 16 жовтня, тому фанати технологій вже готуються випробовувати майбутнє на міцність.
1: Ну і там ще на міцність треба свій гаманець випробувати з цінами на ці телефони.
2: Так, вони стали дорожчими. Тим часом популярний блогер, актор і телеведучий Богдан Буше-Шелудяк потрапив у гучний скандал.
1: А це вже офіційно, да, йому так влупили цей штрафище?
2: Ну, здається, так. Державне агентство Play City наклало на зірку Instagram шалений штраф в розмірі 5 мільйонів 200 тисяч гривень за незаконну рекламу азартних ігор на сторінці.
1: Це 130 тисяч доларів майже.
2: Капець. Регулятори суворо нагадали, що закони про рекламу єдині для всіх і дотримуватися їх мають абсолютно всі. Сам Богдан поки що не коментує ситуацію і утримується від публічних заяв, але мережа вже активно обговорює чималу суму штрафу. А тепер, друзі, наостанок несподівані, але дуже приємні новини для шанувальників вишуканих напоїв. Виявляється, що червоне вино – це не просто смачний напій, це справжній природний щит проти бактерій. Науковці дослідили, що спеціальні речовини, поліфеноли, які містяться у вині, здатні знищувати до 99% шкідливих мікробів, які викликають карієс, наліт, навіть ангіну. Вони руйнують бактеріальну плівку в ротовій порожнині і пригнічують всілякі бактерії, які активізуються в сезон застуд. Головне правило від лікарів – знати міру. Адже лікуватися можна багато, проте буде ефективним тільки помірне вживання, як от один бокал, а не ціла пляшка.
1: Як ти привикла, да? Так, друзі, всім гарного вечора, без допінгу всякого там, да, і нехай настрій буде теж на височі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Землі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Боже, що вже?
2: Та мені тут пташка нашепотіла, що моя одногрупниця, яка вийшла заміж і народила дитину тільки пару років тому, вже живе з іншою, ще й жінкою. А дитину цікаво, вона де поділа? На чоловіка кинула?
1: Таня, слухай, а ти не боїшся, що в тебе ніс стане, знаєш, як в Пінокіо такий десь? Півметровий, якщо будеш сувати його в чужі справи.
2: Виросте, да? Ніс і вуха, щоб ти знав, людини ростуть все життя, на відміну від всіх інших органів, які ростуть тільки до 25 років.
1: Поумнічила, да?
2: Да.
1: А от і неправда, Танечка.
2: Що це неправда?
1: А тому, що я знаю, що як мінімум два органи, які не в курсі, що після 25 не треба рости.
2: Які це?
1: Пузо і попа.
2: А, ну, знаєш, може вони просто активісти переростки?
1: Ага, активісти переростки. І мені їхні акції оцих активістів зовсім не подобаються. Так, друзі, переходимо до восьмої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Гордо і Ранія Зоневельд, «Локо-Локо».
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, у нас гра, яка називається «Гра в кальмара». Буквально через кілька хвилин починається. Як завжди, вже готові для вас подаруночки. З вас тільки заявка всього-навсього через мобільний додаток «Люкс ФМ». І будемо скоро грати.
2: Реклама.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація з засобу, перезастосування, обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, почалося. Так, у нас гра починається. Валерій Скієва сьогодні разом з нами грає, газує вже додому. Валерій, додому ж їдете, правильно, з роботи?
2: Так, додому їду.
1: Так, що там?
3: А де їдете?
2: Зараз до Ленінградської площі.
3: А, Ленінградської площі?
2: Так.
3: Заторчики там є?
2: Ні, ви знаєте, поїхав сьогодні легко.
1: Так, ви мені скажіть краще, чим займатися ввечері плануєте? От чим буде зайнятий ваш вечір киянина?
2: Ну, спортлайф сходить.
1: О, на тренувачку, так? Да? Правильно, так?
2: Так. Потім хамамчик і басейн поплавати.
1: Йо-майо, слухайте, тренувачка, хамамчик, басейн поплавати. Ну, нормальок. Ви що, холостякуєте чи що?
2: Ні.
1: А жінка де?
2: Жінка де там.
3: Вже в хамамі чекає.
1: Окей, добре. Так, ну що, Валерій, дивіться, зараз будете грати на подарунки від Люкс ФМ. Що буде відбуватися? У нас є 20 секунд. Ви вибираєте, з ким будете грати. Зі мною чи з Тетяною. Також виберете тему, на яку будемо грати. І протягом 20 секунд будемо називати слова на цю тему. Хто останнім називає і звучить гонг, той і перемагає.
2: Давайте з вами попробуємо.
1: Добре, яка тема буде сьогодні?
2: Ну, я знаю, що у вас улюблена тема огород.
1: Можна і так сказати, не дуже то город, скажімо так, от. Але нічого, знаєте, нічого, да. Граблі в руках тримати вміємо.
3: Давайте.
1: Добре, ну що, погнали тоді.
4: 3, 2, 1.
1: Розсада.
2: Огірок.
1: Слимаки.
2: Помідор.
1: Грядка.
2: Граблі.
1: Сапка.
2: Лопата.
1: Так, далі, полив.
2: Відро.
1: Добрива.
2: Корзин.
1: Колорадський жук.
2: Черешня.
1: Ну, знаєте, черешня не дуже той город, звісно, да, от, але тим не менше.
3: Вітаємо вас.
1: Гра була знаменита, як то кажуть.
2: Дякую, так. В мене на городі черешня росте.
1: О, класно. Так, зразу видно, знаєте, оце от дачник-городник у нас в ефірі. Валерій.
2: Я вражений, що я зміг вас
1: обскакати.
3: Так, Валерію, з нас подаруночки від Люкс ФМ, а з вас тоді ваша черешня з городу.
1: Ой, клас, це хороший бартер. Будьте на лінії, розкажемо, як отримати подарунки. Ну, а вечір на Люксі далі продовжується. Таня Лів в студії.
3: І Женя Фашак.
1: Класного вечора, це вечірнє шоу «Все пучком».

0: цепочком.
1: Так, ну що, друзі, завтра прийде прекрасний деньочок, 17 вересня, четвер, рибний день, не забудемо. Не забудемо, що завтра треба випити кави з корицею, тому що це є все оці, значить, як воно називається?
2: Фінансові прикмети для збагачення.
1: Правила фінансової грамотності. Скільки я можу вчити? Так, значить, і маємо ще для кожного пораду, для кожного знаку зодіаку, яку...
2: Особливий гороскоп на завтрашній день, так, ніби всі люди канцтовари.
0: Овен!
2: Овни, ви завтра у нас як заведений потужний степлер. З одного клацання скріплюєте найскладніші угоди, пробиваєте будь-які стіни і закриваєте справи зі швидкістю світла.
0: Телець.
2: Завтра ви якісний та важкий шкіряний щоденник у твердій обкладинці. Ви промінюєте солідність, надійно бережете важливі плани і даруєте відчуття повного порядку.
0: Близнюки.
2: Ви завтра як набір яскравих неонових стікерів розлітаєтеся по всьому офісу з соковитими ідеями, нагадуєте всім про позитив і не даєте сумувати жодної хвилини.
0: Раки.
2: Завтра ви як м'якенька та надійна гумка-стирачка дбайливо і безшумно прибираєте будь-які дрібні непорозуміння, повертаючи в день чистоту і повний душевний спокій.
0: Лев.
2: А ви завтра будете як елітна ручка Паркер з золотим пером. Сяєте на вершині будь-якого документа і підписуєте тільки найвигідніші контракти століття.
0: Діва!
2: А ви як ідеальна металева лінійка з точністю до міліметра. З легкістю вимірюєте найкоротший шлях до успіху і наводите бездоганну геометрію в усіх справах.
0: Терези!
2: Ви завтра як вишукані офісні ножиці з золотими ручками. Граційно відсікаєте все зайве і створюєте з будь-якого сірого паперу справжній ажурний шедевр.
0: Скорпіон!
2: А ви як яскраві маркери. Миттєво знаходите головне в будь-якій ситуації, підкреслюєте свої плюси і залишаєте соковитий слід у пам'яті.
0: Стрілець!
2: Як гострий і легкий канцелярський ніж для паперу. Сміливо розпаковуєте нові можливості, легко долаєте завтра всі будь-які бар'єри та прямуєте назустріч пригодам.
0: Козоріг!
2: А ви завтра, Євгене, як залізобетонний дирокол.
1: Дирокол – це добре.
2: Безперебійно пробиваєте шлях до нових висот, формуєте чітку систему і підшиваєте до свого архіву чергову велику перемогу.
0: Водолій.
2: Ви завтра як прозорий і надійний скотч, здатні склеїти докупи найбільш божевільні і нестандартні ідеї, здивувавши весь колектив своїм креативом.
0: Риби.
2: А ви як палітра соковитої акварелі та м'які пензлики розмальовуєте цей робочий день в теплі барви і створюєте довкола казку.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати ваші затишні осінні луки. Адже вільний трикотажний жилет – це головна таємна зброя моди осені 26. Забудьте про нудні шкільні жилетки. Адже сьогодні в топі об'ємні оверсайз-моделі великої в'язки з V-подібним вирізом або високим коміром. Цей елемент гардероба робить дива. Він миттєво збирає складний багатошаровий аутфіт, зігріває в прохолодні дні і додає вигляду розслабленого європейського шику. Ви можете сміливо носити його поверх хрусткої білої сорочки, лаконічного гольфу або навіть барескін, тобто на голе тіло разом з широкими брюками палаццо. Ловіть лайфхак. Якщо хочете візуально витягнути силует і здаватися стрункішими, обирайте подовжений трикотажний жилет і носіть його розстебнутим або напускайте поверх ременя, поєднуючи з контрастною сорочкою та високими чоботами. Вдягайтеся тепло, експериментуйте зі стилем та надихайтесь.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
14: Скоро маски будуть зняті.
15: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама. Реклама.
0: Люкс FM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог – це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, якщо побачите, будете знати, що це трендово, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, не ржіть з людей, які будуть це носити, просто
1: чому ржати? Дивися, тут не все таке прямо щось неймовірне. По-перше, це шарф з бахромою. Якщо купуємо шарф, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Далі, опорні рукави. Високі. Вони раніше були, але цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і я можу сказати, що наш Славка, Дьон, хочу зробити комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. А, ні, ну все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготках.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не приміряєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
4: Скоро. Маски буде зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра сонячну погоду переважно в Україні. Місцями невелика хмарність, а на заході може трошечки подощити. Температура повітря при цьому на заході буде найтеплішою від 20 до 25 тепла. На півночі та сході обіцяють нам з вами до плюс 22 градусів, а у центральних регіонах та на півдні від 19 до місцями 23 тепла. У Києві завтра обіцяють синоптики нам сонячну погоду, мало хмарну і без опадів, а в день плюс 22 градуси.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
5: Ліцензія НБУ номер 123/21.08.1993.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
2: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
3: Вог, значить, це журнал, не заправка.
2: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, так, ну, якщо побачите, будете знати, що це трендове, якщо сподобається, то купите.
3: Отже, тобто не ржіть людей, які будуть це носити, просто
2: чому ржати? Дивися, тут не все таке прям щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Так. Далі, опорні рукавиці. Високі. Вони раніше були, але ну, цього сезону це прям
3: must have.
2: Да. Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Да. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
3: Ну клас.
2: Так, і так, я можу сказати, так, що наш Славка, Дьомін, хочу Слав? Зробити комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. А, ні, ну все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготках.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
3: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не примірюєте цю брошку?
2: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
3: Так що ближче ви підходите, більше вона стирчить, Таня.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Хіт за хітом на Люкс FM.

0: дівчуля.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: А що?
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

Стів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Надмірне споживання.
0: Реклама.
2: «Люкс.ФМ» представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
3: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Українська розкіш на Netflix. Наш ювелірний бренд «Сова» підняв градус люксовості у другому сезоні популярного серіалу «Джентльмени», який виходить на популярному стрімінгу. Розкішна каблучка від бренду з'явилася на пальці актриси Каї Скодоларіва. Прикраса виготовлена з жовтого золота та прикрашена великим червоним рубіном, а ще доповнена меншими рубінами та діамантами. Вона натхненна естетикою 50-60-х років, тож ідеально підійшла під вайб та стиль серіалу. Тож, як бачимо, це ще одне яскраве підтвердження того, що український ювелірний люк впевнено підкорює світову кіноіндустрію. Співачка Аліна Гросу, яка насолоджується материнством, дала свіженьке інтерв'ю та розсекретила, як саме дізналася про свою першу вагітність. 31-річна виконавця пригадала, що це сталося просто на знімальному майданчику фільму «Голос серця», який, до слова, зовсім скоро покажуть на великих українських екранах. Аліна довгий час не могла зрозуміти, чому її постійно нудить, і при цьому вона дуже хоче їсти. Також Гросу додала, що на зйомках, не дивлячись ні на що, їй було дуже комфортно, а з її партнером на знімальному майданчику Артуром Логаєм було легко та комфортно, бо він завжди підтримував чудовий настрій у команді і взагалі, за словами Аліни Гросу, був схожим на її брата. Ловіть класну інфу для всіх, хто хоче стати довгожителем. Швеція давно відома своїми довгожителями, де 80-річні пенсіонери часто виглядають на 20 років молодше. Саме тому тамтешні лікарі провели дослідження і кажуть, що тривалість життя лише на 25% залежить від генів, а все інше у наших власних руках. І ще дали поради, як зберегти і здоров'я, і бадьорість. Загалом є 10 секретів, і серед них помірна щоденна активність, вміння не переживати через дрібниці, якісний сон до 10 годин, більше сонячного світла, різноманітне харчування, достатня кількість води, пильність до своєї ваги і здоров'я зубів. Ну і наостанок – позитивний настрій та активне соціальне життя у колі близьких. Невеличкий бонус для кавоманів, до речі, є. Науковці кажуть, що кава теж при справі. І десь 3-4 чашки кави на день допомагають захистити мозок та зберегти ясність розуму. У Фінляндії видали книгу про стосунки президентів з їхніми охоронцями, причому там розсекретили дуже кумедні історії, які трапляються з очільниками держав та їхніми охоронцями за останні 100 років. Зокрема, у книзі розсекретили про спроби президентів втекти на самотні прогулянки. Так виявилося, що один із президентів під час війни вислизав через кухонні сходи, а інший колишній очільник країни одного разу непомітно вирушив кататися на каною в море на заході сонця, через що охоронцям довелося розгорнути цілу пошукову операцію. Водночас книга сповнена дуже теплих згадок про те, як між главами держави та їхніми захисниками завжди панували щира повага, людська довіра та чудове почуття гумору.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій.

0: Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Серед українців провели опитування, аби визначити, наскільки ми щасливі і чи щасливі ми взагалі. І от уявіть собі, більшість українців зберігають в собі незламне щастя, адже 71% наших людей заявили, що дійсно відчувають себе щасливими попри війну і попри всі складнощі. Більше того, за словами соціологів, цей показник повернувся до довоєнного рівня грудня 2021-го і шалено зріс у порівнянні з показниками 2024 року. Українці додали, що найбільше на відчуття щастя впливають здоров'я, добробут, підтримка близьких та розуміння сенсу життя. Тож, як бачимо, стійкість українського духу просто неймовірна. Минулого тижня стало відомо, що голівудська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала в Україну і засвітилася на заході нашої країни. Але виявилося, що зірка американського кіно вирішила розширити географію свого візиту і доїхала аж до самого Харкова, та ще й не сама, а зі своїм 18-річним сином Ноксом. Для Джолі це вже третій візит до України, а от Нокс наважився на таку подорож вперше. У Харкові хлопець відвідав відомий боксерський клуб «Спадкоємець» на Холодній горі, де, уявіть собі, провів тренування з тайського боксу для українських військових. Сама акторка спілкувалася з командою закладу, цікавилася його історією в умовах війни і залишила зворушливий автограф на футболці з написом «Піклуємось про спадок вже сьогодні». Засновник клубу, до речі, зізнався, що цей візит став для них неймовірним та дуже приємним сюрпризом. А от якщо ви мрієте про успішний успіх, то італійські вчені з'ясували, що насправді гарантує великий успіх у житті. Вони провели масштабне комп'ютерне моделювання 40-річного професійного шляху тисяч вигаданих людей, аби дізнатися, що ж важливіше для досягнення вершини здібності чи збіг обставин. І от результати виявилися дуже цікавими. За словами науковців, найвищих статків чи суперуспіху найчастіше досягають люди із середнім або ж трохи вищим за середній рівень таланту, яким посміхнулася серія щасливих випадковостей. Вчені підкреслюють, що розвивати свої навички та працювати над собою потрібно обов'язково. Але при цьому не варто звинувачувати себе у тимчасових невдачах, адже удача також відіграє важливу роль. Головне – бути готовим використати свій шанс, коли він з'явиться. І трохи справжньої магії, яка зовсім скоро заполонить Абу-Дабі. Саме там планують збудувати величезний тематичний парк за фільмами про Гаррі Поттера. Масштабний парк хочуть відкрити до 2029 року і обіцяють відтворити купу легендарних локацій з кінострічок, зокрема, величний замок Гогвартс, таємний чи заборонений ліс та гамірний косий провулок. Окрім того, творці магічного парку створять унікальні інтерактивні атракціони, яких не буде більше в жодному куточку планети, а також відкриють величезний фірмовий магазин з чарівними паличками, мантіями та атрибутикою всіх чотирьох факультетів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоївна. Зараз про хороше. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошниченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко